Tui av nage du frelst, vi trygg, og det ikke tykkun sjolvun a takka til gava guds. Frelsan en gava vi må takka med otr. Tui vidir smui hansara, skapt ur Kristi Jesus til gauversk, som god framan undan hef lagt til røyar, at vi skulle liva ui taimu. Tui vidir smui hansara, mersi med lanna, at vi skapt ur mynd hansara, og at han hef rana gau atlan vi okkum. Ta vid lov og honom fram i allt jag har livet, kommer vi inn ut av ett land som han vojt är bäst för oss. Jo, all människa får du av loj, men tog betor är den ägg som har tidigt möter hos i gavo om frälso vid trygg. Och kvönt är runt alla höjmen tacka människa möter frälso gavone. Hetta tog att Jesus kom och vust i okkom vägen. Han säger, är er väveren, sannlöjtjen och loj. Ongen kommer til fægeren, åttan vi mer. Trusk til Jesus.

we trials and temptations. Is there trouble?

0: Eta Björst og var Björst latær boar jag har är då snu uppvuxen här. Eller vi tar var så igen är väl ja som det fick vi i början så kan det se ofta att det är uppvuxen och evangelios när. Men hvis jeg færger helt atter til mine bakgrunn, så,
1: ja.
0: så ble jeg drast av land og rydde rundt til påskastevner og kjaldmøter og alt det der. Og Kristus Sverre i Høpe, og Michelsen som vestmanna, og kyrkjen her er alle første og tog årene, et årene, og så er Sintra 3. Øsne, kjalt om vi var i havna. Men pappa halte jeg at ta var det nok snakk oppe hos nere dopsporen, ikke sånt da. Och ta vart han var alltid att te var det lust jag tog in att allt jag sål och var började sin rar in och assan började om ta in att kanske lust rätt annat att vi kom till han där. Och var han så var alltid affär och jag etablerade sank om för att få oss inte så det inte blev så roadless har vi huxa och så som
1: att han säger då. Ja. Han minns det
0: som att som jam ett hem som att kunde komma och vera alltså som man inte bara la röster runt alla ständ. Och det är jag öjlig glad för det att han valde att göra, eller det valde att göra mamma det, ja. Och det är ju mer öjlig gott, helt gott. Så, så fär man en unga skräs och det blir ut ett antal i hojma. Så. Det är gosig en parstre och tog i kvill, kild och tog i att det är som ger i det, gosig.
1: Ja. Har du nog själv minner från tog i när vi kallt med kön och sånt?
0: Ja, så det var fantastiskt tog
1: i. Pappen var ju en
0: ja, han var Lachlan, ja.
1: Ja, Lachlan, ja.
0: Han och Thomas Alaska och Olof Heyen, Jakobsen, Lachlan.
1: Ja.
0: Tar tror jag minns sig och ser vad som man omta alltid. Det var inte så vi Magnus Simonsen i Höjvik om han var ta, men det var ju då. Alla följelsen som jag alltid man kan säga att Kjeltan och
1: ja.
0: Och Assan kanske och Parstvis ösne.
1: Eil Toftegården var nog kanske ösne en.
0: Ja, det är alla gar som kommer av Kjalt Michon, ja. Kanske flyr om dem känns så ösne sort.
1: Ja. Ja, ja.
0: Det var sånt doj, ordentligt. Hvis jeg skal tenke om et antall jeg lov, så halte jeg at eller, så kan jeg også si at min iverbostninger om latentkjenslen er av at jeg tror og jeg fikk han det fri noe med. Ta vær bare 8 år, ta vær av en badnamøte og gøtt jeg.
1: Mm-hmm.
0: Og hver og min som rett så halte av Helge Abrahamsen og John Petersen som bøde seg med meg om at jeg skulle komme hjert.
1: Ja, sant. Ja,
0: så. Ja. Han har nog gått ner åt.
1: Nej. Akkurat.
0: Det är aldrig.
1: Amen.
0: Så. Och så har vi det ja. Så har vi det väl ja, ett fylljan så. Så man vart till Neckvar till en fantastisk toy och god viska i och där som batten var det ofärtliga stottet där var vi till att det inte inte att vit. Som batten så fick man bara alltså vi tog ett spalt och jag tog ett någon där om här kallt med känna och ja och det så påskas den över till såna kan alltså det är färdliga minnen det här va tog att vi inte hur ska man säga så baten så är det spel och såna kan man fick allt hit via lucka väl och jag minns öle väl att öle ofta var det där att det ut man ända när möten och så får man oss innan vi vet vad hänt och så där i nicha när fast kvar det sjönk och man sa människor blev bein fyrir og sånt, så er jeg oppvaksen og hjelten du.
1: Ja, og hjelten han.
0: Ja, midt i hjelten. Og det er vi stått litt.
1: Ja. Men som sagt, så etter vi var gammel, cirka.
0: Ja.
1: Så kom du til Havnar, at jeg kan møte.
0: Ja. Så hver dag eneste søndag skal vi så til Havnar.
1: Ja.
0: Og morgen møte kveld møte. Jeg skal ikke gjøre hverje for morgen møte kveld, men det var lukket vi.
1: Jeg minnes det for gusset faktisk så lest. Det var jo alltid.
0: Ja, og hver dag så er det sånn at man ikke får noe etter midten hvis jeg ikke kommer så i, så var det veldig ofte køkebøen i tikkene, i langt man følte døra til det.
1: Nemlig, ja.
0: Det ser man alltid, det var fantastisk.
1: Ja. Det var, men på en gang måte er togene jo øyne, øyne har brukt alt samfunnet vi togene.
0: Ja, vi har hørt det.
1: Og jeg synes at vi møter og sånt.
0: Ja.
1: Det var så jævla enn jeg møter.
0: Ja, det var så øyne enn jeg møter. Ja. Man gjør det faktisk ikke annet nesten. Jeg bare ganger møter, ta vikskiften nå.
1: Nei.
0: Og i vikene så var det bønnemøter og evangelsmøter. Og, ja. Man kan si at togene, jeg vet ikke hvordan man sier at alt kjeldet sier at det er bedre ta enn jo og sånt. Altså, jeg hadde ikke man kan si at det.
1: Nei.
0: De som er ute togene nå, man tilleder ettersom det er godt nå.
1: Ja.
0: Har du ikke bedre kjævinger hvordan jeg møter man i år? Ja. Ja, det var standard ringen ganska. Mult då.
1: Alltså mycket värd ta. Det var schon mal vielleicht till då.
0: Nej.
1: Nej.
0: Nej.
1: Inte bli andra ta.
0: Jag hade en vifing och schon mal.
1: Det kommer att allmänna schon mal kommer från full fors.
0: Nej, nej, nämligen. Jag hade vita finche schon mal på två full och tre full kort och ta center lokalt Västmanna.
1: Akkurat, nämligen.
0: Så ringde man tar smätt och center och så att vi får en fänga där klar för att kunde känna Tom och Jerry lock shot.
1: Så det
0: ja. Så så center väl man. Ja. Nej, nej mer. Så det är flexibelt det lokala då.
1: Det har stått. Men alltså och nu faktiskt så kan ju Uran Jellis nu hon Jack är yeah. Långt Iron.
0: Ja.
1: Ja.
0: Torn the Garden, ja.
1: Du det sur så ta.
0: Ja.
1: Men hon var väl ofta han här.
0: Ja. Torn kom till hon där. Ja, vad jag kan när så det är kaska syndrom där tog in alla galta
1: i kommen, va? Ja. Att flyta norr.
0: Ja.
1: Men äldsta systern Anna som är snäv vid här i Sentinger.
0: Ja.
1: Hon kom väl ofta hända vägen.
0: Ja, ja. Hon kom nu norr och tar hon var via.
1: Ja.
0: Tar hon ju och mördla minne så här. Uppvuxen till Anna och systern till oss här så här. Mördla minne till här. Hon miste ju mamma till här. Hon var så ung. Eller hon var bad. Hon fick lite bad och här var hon teenager. Hon sa ett under där.
1: Ja.
0: Kom vi Anna och norr hemma inte.
1: Ja, ja.
0: Så är hon vidare. Hon arbetade just nere i kökbön.
1: Ja, nämligen. Ja, ja. Så
0: det gör det faktiskt att vi kom samman.
1: Ja, ja. Jag har sagt det, ja. Men du, alltså, du blev nog så kött alltså, aktiv på en kramat.
0: Ja, alltså jag har ju alltid haft det att jag har ju alltid, alltid aktiverat mig ut som händer eller så, så. Något liv i mig. Och jag minns väl att hvis jag färg ganska höllt där att ta i Kjaldmissionen så minns det att Och Ragnar och Øystein var två sjankar norske som åkte upp att komma in där. Jag minns att jag hade en gels möter i Aulen i Vestmanna. Och jag minns att jag tar boen som mamma tar emot. Och först det för att jag lukade som säger något och sank och upptrackade. Jag var 8 år och tar jag hade lärt mig att spela gitter. Eller pappa hade lärt mig. Och jag dotte en sang och det var ganska nägg minnas ändå att det var Dette er dagen. Dette er dagen som Gud har gjort. Och han lant bara elkit han säger han gick längt ner i knön då. Det var bara 8 år så sang han sant i själv och tacka Gud för det förrest. In i all. Och så är det där som det kostar sin det är fraud eller så att säga.
1: Ja.
0: Och allt som kanske inte så öden är kvalt vita som jag alltid är bara ett öde särskilt ting för mig som smådrång. Det var det att i Västmanna vart öljan är kvalt här vi Västmanna är en ölja. Aktiv kyrkjebygd og misjonsbygd går sitt rett og inn høysene og så minnes det at vi tatt og las misjonshus er ungdomsmøtter men så Arne Vidvar nok om til ungdomsmøtter så var det sundagsskulle men så alt her i midtelen var det sin tør kanskje manglet akkurat enn bare sundagsskulle så var det aktiviteter for bare som så var det kanskje ut av første skulle Arne vi aldrig. Ja. Och ta var det som är Birgit Klein som plattade komma och frälsa ner den här.
1: Akkurat, ja.
0: Som hon kände Jakob väl och var bönnabölds någon till Jakob här i norr. Hon, jag vet att jag hade till hemma till henne. Och ta jag var det kvärt. Jag råkade igen en nudge och tudge och så.
1: Allra, ja.
0: Minnes mig rätt så halvt jag det och steg på. Jag tycker inte riktigt minnas på att ting kunde ganska viska lunch, men jag hållde det steg på August och ändå var vetrar kvar och hon bjöd en igen och en för vikna. Och jag har gittaren vi och så att här har hon ett år och vi kvarst i Östen i Åkorst. Och så bjöd vi allt det vi kände att komma. Jag tycker att vi snackar Västman och Arme nu så att här när jag tar med mina äldre som jag har varit kanske lyssnar yngre och lyssnar äldre när jag har upplevt att vi är inte brukar till badnamöt. Har med stående känner jag. Och kvar hon bäckar bollar och saft och så sånk vi ut. Jag spalt gitter på den gas. Så ta hett vi möter jag ser barnen möter ju. Ja, jag hållde där var god sjön var bättre allt.
1: Ja.
0: Ja. Det har stått.
1: Och Birgit hon kom ofta att möta sundkvaltesten.
0: Ja.
1: Och evangeli.
0: Ja, ja. Låt dem ta komma så vi just.
1: Men så hemma jag knock det.
0: Ja. Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja.
1: Att hela människa.
0: Ja, hela människa.
1: Ja.
0: Så jo så att här Alltan tog in här i evangelius någon. Ta var det två sam som hade ungdomsmötene. Ta jag var teenager.
1: Ja,
0: David. Det var en fantastisk tog. Öjlig sutt. Gjörde när jag gav att tora röst när vi. Ta var vi kåren och ösen så här lever så där.
1: Ja.
0: Ta börjar att jag ska kalla familjelever.
1: Nettopp.
0: Ta faktiskt du och Latis var vårt att börja det.
1: Ja, ta
0: börjar. Pappa säger att du är i Lashlin.
1: Ja, han var i Lashlin. Sam och pappen är kommit samstånds in i Lashlin och i evangelius. Och i fem och furs. Jag hade en marsman i fem och furs.
0: Ja.
1: Och... samtidigt så är det väl att få kontakter via och göra forskjelligt och sånt.
0: Yeah.
1: Och han, jag hade han som var en som har undergång med den här till att vi får en tur vid Sandkorn till norra.
0: Ja, nämligen. Ja.
1: Det var en otrolig tur.
0: Det var sexfors,
1: ja. Det var sexfors, ja. Det var första julman i sexfors. Yeah. Vi får vid Sandkorn.
0: Ja.
1: Och så... så bor vi i Pinsasälen här.
0: Och var, i Bergen.
1: Ja. Bergen. Det var också nytt hus då, flott och dejligt hus.
0: Tabernacle, eller
1: hur? Tabernacle, kallade det. Det var inte från gamla tog. Jag var inte ett av stadverk. Men... och här var så en första människa som vi kände, några av oss kände helt väl från förrigen. Och det var Odd Randall.
0: Ja, nämligen. Ja.
1: Och han var blöjd och tog och sånt. Och vi fick så allt, alla nya i taschen till Averro. Hon var rättliga stor.
0: Ja.
1: Så jag vet inte hur vi var i Lattland.
0: Helst vi där var en altruisk folk.
1: Jo, det råkade vi.
0: Det ganska mår.
1: Ja. Det spes vi får vid norren och växer vi här är så fantastiskt. Vi hade så rävla stort
0: ett pass. Helt där nästan då.
1: Ja.
0: Och, det var en glömmande tur.
1: Det är nämligen att men här största sån där.
0: Ja.
1: Här kommer tanken så till mig, ja men Pjösman för åtta landa för jag vikna vara samman som samkomma, som familje, samkom familje faktiskt då.
0: Ja.
1: Vi var där folk öll äldre alltså,
0: ja.
1: Som var vi i bönden då. Mm. Och vuxna och äldre folk eisen, ja. Och då var det så att vi kom fram till att vi skulle ha en elev i Västmanna.
0: Ja, nämligen att det var tog i turen, det här blev smuja.
1: Ja. Så långt i september, 6 år.
0: Ja.
1: Det var september, oktober kanske, där var hästfärgen, det minns jag. Så var vi i Bygdhusen i Västmanna.
0: Ja, det minns jag väldigt väl.
1: Ja, och så minns du det?
0: Det var fantastiskt. Jag minns alltså väl att vi bor i Västmanna och pappa var i Lösslinne. Så blev vi ju aktiverade och roade allt det där. Då vi gjorde allt lörst i Bygdhusen. Att rota allt och få madrasser till allt där. Och det är vi att göra klart till att allt skulle komma. Det minns jag väldigt väl. Ja. Det var väldigt stort.
1: Ja, det var.
0: Så för att det låg unga falsen i norr.
1: Ja.
0: Ja. Det var helt viktigt.
1: Jag minns att ta lantet vid madrasser från Sarepta.
0: Ja.
1: Vi sov i Gullnån här.
0: Ja. Jag minns mig alltså allt bestämt att jag och Jan Henrik har varit lovånare efter madrass.
1: Ja. Akkurat, ja. Och men så långt jag är efter.
0: Ja.
1: Så får du kältena.
0: Ja.
1: Vi tjejer först.
0: Ja.
1: Och jag vet inte när alla i kältan började, men började så tjejer först. Vi har ett hus nu, det gamla huset.
0: Ja.
1: Och det lyste vi att ta bra i öre samkomna efter att kunna lära huset och bruka det. Och det gör det vi så bruka av.
0: Ja. Jag minns ordentligt väl.
1: Ja.
0: Helt sig att det var ju i maj juniman också.
1: Ja, jag hade väl kommit ut i
0: sista
1: juniman.
0: Ja. Så jag tror att jag minns bara, jag tar mig akkurat om samman då.
1: Akkurat, ja. Nämligen, ja. Det hände så redan, jag tänkte att han tar tog in det.
0: Så.
1: Vi tar att vi känner Celebrant Singers.
0: Ja, passar.
1: Ja. Allt det var ett av första jag minns till att det var samman, allmänt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så, jo. Det var god det.
1: Ja.
0: Så att här vi är fram så kom ända i källor och lösslarna.
1: Ja.
0: Ja. Samma där och hans.
1: Ja. Passar.
0: Det är en fantastisk tur just nu.
1: Det var, ja.
0: När var det 55 vi började?
1: Vi började 55, ja. Ja. Tullje på året var 55. Ja.
0: Fram till 2000.
1: Ja.
0: Så du 15 år.
1: Det var så mycket ont. Jag var lugn gammal som typ bara samma.
0: Jag blev kallad restbröd och de får ju gammal. Det var 25 när får ju vi
1: var. Ja, så var det, ja.
0: Det blev 25 och så att det är, ja. För till exempel. Och han så vi så dröjde ju, va?
1: Ja, det
0: var ju väldigt ont.
1: Ja.
0: Det var ju dåligt av inte där.
1: Ja. Det var verkligen. Det var ett anstandande avbryt. Och det mesta vi då ville gått bäst från samkomna. Det var väldigt gott och aldrig då.
0: Det var inte en uppbackning. Det var ju snart som det är att man säger learning by doing. Vi låg bara, man lär bara ut det bara.
1: Ja. Akkurat, ja. Jeg så vel jo i lastbilen
0: her. Ja, to kjente til han. Det var jo lastbilen ikke bare, ja.
1: Men så hadde vi vært skåpen med lær tøy og sånt, og så kom natter.
0: Ja, ja. Det var virkelig, ja, en øyelig av tøy.
1: Ja.
0: Og så det var også om alt det som vi som sank om her, i ferien i Jøknen og alla tar gå ut och in som eller det som herren ger och fokus på lite och såna så här så det är alltid är helt fantastiskt. Och alltså nu tror vi det är alltså allt som är hos som sitter och vet inte mer för att ut och in tar det att jag kan svit alla ta in var och obs på kvätt och herren yngste och vad herren gör i jakt någon samkomna och så vi nåt ut till människor och dem och og kanskje særlig til obegynt jeg tar seg nok så nekkferd vi til hoksa at jeg går så serverer vi båtskapet, går så lakker av gottene, går så møter vi menneskene, og jeg snitt det daglig, ja. Og til som sank om man det her, så alvorlig gjør vi bånen, så for tog som ble lagt for det jeg inntar, altså, det er helt spesielt halt i et jokkene, så ikke. Jeg tykker du det kanskje på samme måte,
1: ja. Ja, ja, alltså det var jag har verkligen vid lätte grunderna under tog som är ui det.
0: Absolut.
1: Ja.
0: Ja.
1: Helt. Jo, men vi tar för spela någon sanker och jag i Huxberg om några stottliga händing som vi hade.
0: Ja.
1: Jag har också sett om att vi fick vidjan av Karolle.
0: Ja, nämligen.
1: Som du morgon, hon har väl haft några konserter och det här visste vi det av och det här visste jag i blöden och allt det där sånt. Och så... Så kom jag mot Sundmarknaden och det är så inte gott när jag sitter folk och han själv var Peter Haber Jakobsen var här och här ser han en ung pen dam här i skynan. Jag är ju hopplös till folk.
0: Det är en mig inte ut.
1: Nej, jag kände han
0: faktiskt.
1: Det är helt faktiskt att det var Leila Karlsson. Jag tänkte, ja, hon kom till Amerika. Så det var i Amerika där tog innan.
0: Ja,
1: jag var ju lätt att tala att ta morgonen, så jag var kanske inte vanligt att göra det bäge, men det är just ta morgonen, och jag ödel visste jag Karola yeah. säger att det här, utan det.
0: Jag är lätt när vi låts han inte.
1: Ja, passar. Ja. Och, så en av oss uppdär att jag var livet att tala, och alltså, förresten, är det Karola som sitter där? Alltså, hur kan huxa till att han sa en stjötna sitt och mötte
0: jag?
1: En sån morgon, en ganska mindre sån morgon. Ja, men så fick han fram och hon började sank och säger forskjell ting och så. Resten, ja. Men så var det akkurat det här hon mot enda någon.
0: Jag spurgade om du inte kunde där lösa siktningen i sankomna. Takk også til å løse den knøype ved det, og skulle ha dårlig sikten ikke noe sånn.
1: Ja, jeg er jo faktisk av røren, så jeg dødde jo slett ikke.
0: Så Karola, så sier Karola, så tar vi den på svenska.
1: Ja, og jeg knapper på avkjøret.
0: Ja, så leser han sikten ikke nye samkommende. Det var nøyelig og løtta.
1: Det var fint løtta.
0: Det som jeg minner særlig av Løs, det var det at Karola kom hjem til en jævla konsert. Og ta vi nu arbetar Dexton Sensson ja och vi var inne i Nema samtalet då vi hade en stor varslo galla varslo på Hotel Farion som var planlagt längt åren och så var det så var nog så störst sett upp kvar var nog snägt flera hundra folk i samtalet då och kvar det var ett stort program kvar det hade då kvar det boy falkarna synte och allt möjligt så det var också med synte sort ösnen konsert så självon och ta stora varslan där Og hon var längst sedan Arna Arin ifall det var Karola kom. Så jag var så otroligt att jag alltid dömt öliga med Karola. För att jag var unga och kan särskilja sist mot en teori och lustade i öliga med Karola. Och vi dödde faktiskt. Och man var så imponerad av det. Karola var sin sorts lovbrötare heter vi Gospel Sanchi. Och så var lika väl för in i Atlantologen. Inte bara sankom upp men ut och alla ständer i Sintja. Och ta var det någon som blev så känt. Hon blev just känt jag någon Grand Prix.
1: Ja.
0: Eurovision. Och jag minns väl att jag tänkte att nu äntligen kommer till färger och det var det ännu inte la färger kommer att färra. Och jag visste sådana morgon att jag skulle ha Los Angeles och jag har ju inte finnit några firma. Vi har inte glömt att spursa några om att jag tänkte firma till och när vi vet att natten färger på alla färgerna. Så tänkte jag när jag tar den att jag får inte bya näkran mer än vid det blir varslen här inkännen. Jag kan säga att jag kan syska Los Angeles firma i morgonen. så minns jag att jag tänkte så och så huxna var skvärt ta var den är klar jag färdig bara uppe och färdig till morgonmöte och så testa bara själv då så måste vi det vi om vi kör i sovna kan sälta och jag minns att det har stått där så fantastiskt att uppleva det att så nu är Carola möten och jag på morgonen och tas man så säger ta i till sportjan om hon har en halsan eller sank lottlanda och där viskar som hon har syndra i sätt så sås för att bara få friare att till så så
1: ja passar
0: ja. men hon vill det gärna hon är klaverspelare så vi så han sätts på klaver så ser han kom loss han kanske bara kom upp och synja vimmar och så ber han någon täcka en sank som vissa bara en enskan så vi kände oss ja och ja, så vi sjunga samman faktiskt. Så det enda det stämmer för att färre lust att gå roll och konsert så enda det att jag sang då och vi än samma vi går nu. Ja, så vi lätte låsa en samman. Dansa inte. Släck för
1: det han kom upp tog alltså
0: vi bara fram. Så då dankte jag nej nu för jag var på Facebook så det men jag var där ser vi jag sjunga med Karol. Så det är så mitt när jag men på Facebook här är allt där är lite rent. Nej.
1: Nej, jag kan säga.
0: Ja, jag uppfattade det. Jag tänkte, nu måste jag sluta arbetslösa när jag fick en roll vid Jösen.
1: Ja, det
0: var en stort upplevelse.
1: Ja, det var en stort upplevelse, ja.
0: Det var en särskild morgon i Jösen.
1: Ja.
0: Den lötta var god.
1: Ja. Ja. Helt visst. Tog vi för att tänka sanka, Jon?
0: Ja.
1: Kan jag slå tacka för stöd?
0: Ja, jag också säger att Lauren Daigle.
1: Ja.
0: You say. Det är en sanker som jag också säger vi att Owen säger kvök och så vid följa det och så vid häva det eller kvärt vi själva mest eller något annat sig om oss så säger Herren alltid något annat som är så otroligt gott och som är näkv ivet här och som är ett gåa tänkje så vi kan hålla fast då ja. Den sanken handlar sin rum till.

0: Her hørte vi Lauren Daigle vi sendte noen You Say. Og her er sendingen vi veien, Vester Daniel, og gjesten kommer Eion Miberg. To Eion, vi vet ikke alle sendingene om samkomne, men vi var så 15 år sammen i Lashley her.
1: Ja.
0: Fra 55 til 2012.
1: Ja. Ja, det tror jeg var det.
0: Ja, og jeg var jo til eldre en tid, så jeg har alle tøyene fyrt stilte meg til at tid bare for å lykkes med affære hvor jeg er, og så for andre folk å komme inn og lasne og alt det her sånt. Ja. Og, men til enda så faktisk vi, at jeg må sitte ensmålet etter det.
1: Ja, vi, til enda det vi skiftet lasne ut totalt.
0: Ja, ja.
1: Det som är väldigt spännande och hvis jag tänker mig personligen och vittspår runt om det så alltså människa som jag skriver samman så tar man er tillgång man är väldigt jävlig runt om ting som man tymer och man har så drive och så har sälja ta över unger så hände det att man sönder brände upp på en ändå till att jag tablet för nek för vi och jag är 80 och i represent då. Så här att nek vad göra och jag var lösten här och samkommen var så tar jag så var lösten så hej och uppe nu av samband med ungdomen och Los Angeles då och var aktiv och så gott som allt nästan. Och akkurat dessa tøyene ta i ja, under tøyene ta gjør du løsning akkurat hos om og ta gjør de alt i alvor så jeg bygde husen jo om det tok en 2 år da vi bo inn vi flott ned i kjattlerne og tog i hver så smuja vi pjå av og renoverer alle husene
0: og gjør det med i partner
1: ja, ja, det synes jeg alltid at det blir stil altså man er supermann det fannes jo det av
0: ikke enda
1: nei Og det som endte mer til at av jævlen og midt i alle disse prosessene, det har vi bygd om og sånt, at nekva gjør arbeidslåsen og ta kortene ved alle samkommene. Og. Så får jeg at jeg smedler om, altså blackout, hver en dag 8 og hver måned stilte jeg av.
0: Åh, var
1: det? Ja, så det var så alvorlig det.
0: Ja.
1: Og til å være akkurat med sånt, jag vet inte om jag ska säga wake-up-call för mig. Jag har alltid varit vätjen, men ganska immun till hur du prioriterar livet så där. Det är dagligdagarna. Tror jag att man är i smör och kött och blå och man har sovat och dåligt och allt det där. Så det som händer inte mer är att jag tar mest att göra så skarvar jag börja svön om det här gånger inte för lunch. Ja, så tant höjen efterföljande gör det till att jag var... Alltså jag blev... Jag knäckade inte så mentalt, men likamligen strejkade jag bara totalt. Och jag la upp i 8 så natten och jag minns att jag skulle löja sån morgon. Jag minns att vi ringde till en tull i morgonen.
0: Akkurat.
1: Hon kom om man i sjukhuset. Jag minns att åren till jag har alltid tog om man till mig om 8 tunn lagt rart.
0: Ja, passar jag.
1: Och tog också den morgonmötet så där, den morgonen, men jag la i sjukhuset. Men jag minns bara att det kvällt har jag smattat om till nattena, så kom sista tåren om man till bo åt hos mittlena i Jona. Och ringde på en annan till ambulansen. Jag följde också med att jag blev pura väck och jag minns det inte. Jag vet inte, jag tog inte något saker där också, som var pura väck. Som jag inte var dum nästan. Men jag la inte landa i gallen och tåren säger att jag var omgående i ordentliga bevisstläser, men pulsen var helt ny i jag nu. Minns jag Jona tog pulsen hemma då. Jag följde alla tunna som är lövrande ormar eller så. Jag tänkte, det är min sista lött. I var skydd.
0: Ja, var det.
1: Och jag följde att nu är färre. Portören, det första som jag minns är sin, det var det att Janna pratade sin vimme och portören kom in. Jag blev kartor hemma och gått här och skötta. Ska jag sån eller gått allt nu.
0: Ja.
1: Och ja. Och blev kanna och hjärsta och allt det här. Och la här om natten av jädlingsapparaten och namar. Och ta helt eja vid mig och bjöd åtta. Och hjärsta och puls och kardet bara upp och nio. Det följde jag som att jag har ju släckt styra för kroppen i röv. Jag följde släckt att jag visste inte vad släckt kan veta bär. Om jag var löjvig eller inte. Så följde jag det all natten. Och ta minns jag också med att synd drack med att löve i tanken och för allt för som jag sa filmer och jagna. Mhm. Och så marknaden så tar jag tid nog finns det vidare. Vad ska tulla där finns fett sig rock vi man har ringt halt tulla. Eller ska kanske skriva lite grann och att locka närmast då. Och jag hållte ta om tjej tunna kanske tjej håll natta ta följt jag också med att det blev det också med tändra en kontakt och kroppen och grejer. Jag följt jag med att streama så har ju streamen i alla kroppen.
0: Mm.
1: Kvar följt jag med allt blev och synd normalt att vi görs där utan och sånt. Och tät tåke som har ett teckna hand från herran att här är allt gjort. Och men efter fylgjande ju ett halvt år eller så rätt kanske ut vi ett år ta varje öl lilla fyr och akkurat då ut in ta vart där vi var begynt att snacka om att det han skulle ta givor så där och ta Jesus i det att den är helt stand där på nu alltså kan vi kan göra vi alltså vi måste förbi kvart finna ut kvart göra vi kan vi ha en ojus nere och ta attlanden som vi till samma vet här oss ni hade då så hon är sent då fick jag sort skott för backmus man också med då ta människas liv person ut det så attla va
0: ja akkurat ja
1: men det som är så gott det där han är inte då alls det han var ett akka kan han attla det och vad han vill då och så börjar vi dessa processerna att vi bor i Ugo Svitskola Gustav skulle så ju jag för framarna och så att jag lagt när sagt med att jag måste drassla sin nyor på tinka och i måndag det för att få det hela bättre än kassamman. Jag byggde så husen vi är i om i sportet. Jag säger lackna kvart i Jerry. Han säger att det är sjukramält det och i en man och så tackar jag det härifrån. Det här gör det så. Vi är så hemma i snö och puttlar spärre. Vi i husen bara späckliga och check mig tur om det igen och slappa i sin dräv om det ena. Och, men det följde jag alla tog in att det bara dröjde sin tömt. Alltså liggamliga. Men Det tog mig, ja, i halvt ett halvt år. Och ute i processen så var det vi sett att här, vi bor när jag går ner. Och så begynte jag här att liksom, tala till och knäta att vad ska jag säga, vi är kommit. Vi är färre i nöjet här. Det som hände så bara, titta, vi är färre välja, kanske skifta lösning ut bara. Vi trakar bara allt ifrån.
0: Mm, ja.
1: Och det är bara, jag var så simpelt, men vi är fallet där så att säga att...
0: Ja, jag är ju faktiskt om att känna väl.
1: Nej, inte det.
0: Jag skulle ju alla med för
1: att,
0: Jeg vet ikke om tid til hvilken leie hadde jeg også samme tanke at tog var færre, ne?
1: Ja, altså jeg halte det ikke mer som utløst til hvordan vi får også sin rom, hva gjør vi da?
0: Ja, og han sa jo hans du kom her.
1: Ja, så sier jeg, ok, vi tar oss hit i 15 år. Herren er jo herre i samkommen, ja? Og samkommen er hans er like om, og tar hans er versk. Så er det vi ikke lukket som setter det i gang. Nå vet ikke om jeg minnes alle detaljer, men så var det vi tog oss om at lete oss samle samkommene og fortelle dem litt. Mm. Så var det vi gjorde en tilgang hver vid så bjøa og vi oppfordret og ung pør samkommene til å møte opp til en så større en fellesfond hver vi lukket så løtt for deg inn at de som kjenner det her, at hvis de føler at tid kan være en parstre i læreren til oss, vi tenker noe om at være en parstre og løsning i samkommene, så får jeg den tilgang og tog inn i oa. Så kjørte vi det. Gjørte vi det, så hadde vi det. Hvis jeg minns rett, så hadde vi gått i en større fond hvis hver det var ordentlig, ikke va?
0: Ja, vi tar først en større fond, og så kallet vi det inn, altså vi hadde noen kvalt hver, og noen pør kom et kvalt, og så kom noen et annet kvalt.
1: Ja, nemlig.
0: Og for dere så var alt åpen.
1: Ja.
0: Vi tar et unger avmarskninger, nei, handen kan ikke, hæsen kan ikke, laksjort, slett ikke.
1: Nei.
0: Det var pur åpen, ja. Ja, hur ser eisen att det som tankar om man nu att snacka om att det som är öjla viktigt alltså faktiskt på ju antal hopp och kanske eisen vanlig värstlund hopp att det kommer till lärslig och sånt. Mm-hmm. Det är öjla viktigt att man kommer in ta och tog ner inne alltså.
1: Yeah.
0: Det fallet vi att ta vi kom in ta var tog in till det.
1: Ja.
0: Och så kommer 1815 så kommer tog in till att flytta och va.
1: Ja.
0: Och det som jeg har sett det faktisk åren, eisene, det at hvis en leiere eller en lærsla ikke flyter seg, ta, og i Herren sier flyter, ja,
1: mm-hmm.
0: Så blir det ofte at den samme pastoren som begynner å tilvite å bråde ned at det er som vi kommer til å være vidt å bygge opp. At,
1: ja.
0: La bygge opp.
1: Mm-hmm.
0: Så den pastoren er øyelig viktig. Jeg er pjøs, for alt er pjøs ikke for en fra. Jeg var midt i alt russen nå.
1: Vis nu if I had the bullet in the hotel kan uta to see det att vis vi ställt lockna av banan ta den renna stafetta så ser man just stafetten och gör ja. Att vis han som har pinnen inte vill släppa nu för att renna vi.
0: Ja.
1: Så är löp färdig låt vara to ma släppa nu till låt nu ge var innan så han får runda lucka kött och han tar pinnen och fär vad gör vi akkurat det samma men på sån matta.
0: Ja, akkurat
1: så. Det är så öliga på illa alltid att.
0: Ja.
1: Att man och här Daniel hade jag vi har sagt det vittjas ni att är undrar mig att du klarar dig så väl att släppa du ju säga vad ska jag herre nu tek du i vår we are han som så kommer nu we are ju i ochkar städ och tog det att han textar fettna tog att hvis jeg, så som jeg kjenner det som menneske, så først ordentlig all in tatt det først inn, og det er så først 100%.
0: Ja.
1: Og at det og ta kan vanskelig å svere til at tåret slipper 100%.
0: Det er akkurat det.
1: Ja. Det er akkurat. Og det er alt du klarer helt det.
0: Jeg har jo opplevet her åren, og til minst har vi får skåpen av vår lærselpær her, vår her 3 år, og så kjente vi, det var faktisk først Louis som kjente det, at vi tog inn i ferien herfra.
1: Ja.
0: Så blev samfört under samma. Och så fortäller jag samkomna till er. Det var lite kätt att du vill inte vara så rädda land. Det var som jag tror jag är så. Då. Men då blev det så öjla klart för mig. Ja. Visst inte att vi tar liv och flott i åkken. Så slapp det som landet under inte att växa fram.
1: Nej.
0: Det stod pura klart för mig. Ja. Så på den måten var jag fyrreik av på det. Och så eisen det här stod eisen klart för mig det. At hvis vi ikke flyter det, ta i herren sier flyter, ja. Du hette ikke akkurat verska. Altså, vi er inne i hans herre versk, ja. Det skal man være klar i alle tøyene. Ja, men så slipper det som han atler. Så vi blir forringen 4.
1: Ja.
0: At det som han atler skal komme frem, ja. Så man kan si at han skal flyte med makt, men det er ikke det som han atler.
1: Nei. Du att det blir en naturlig tillgång till en naturlig process kan man säga. Du tror ju att hvis jag också om här så sen kommer ner det och som jag nämnde så Janne att vi börjar att ta tillgångarna och alltså ni är vi kommer här till vi skiftar loss det minst att vi säljer vi till åt att vi tar så oljan igång och så är vi så sen kommer går så flyta av dockan vi tar hötta ända evne och levande till en och så värta.
0: Ja.
1: En av de sørste levende som vi var tiltaget, men jeg vet hva til Løsla, hver vi tog seg om, hvordan ser han en samkommer, hva hokser til en samkommer skal være, hvordan ser han ut i det, hvordan skal han så ikke ut om noen år. Og det var en prosess, vi vet alt som samkommer kom, altså, du vet.
0: Ja.
1: Vi tar så ikke det som er det, men vi visste bare at det her er en yngste at vi skulle flytte dere.
0: Ja.
1: Og så nekst som det som her er en gjørte etterfølgjende, det er som du sier at det her er ikke finnes gjørte vi, så er svidt, sammensetning svidt var å ta, eller så er det. Og så vi får øyne noen øye til her vi at gosse vidt er relevant for mennesker og idéer ut av togene ta. Gosse serverer vidt evangeliet. Hva er det mennesker kjenner tar vi til og tar vi til ut? Ja, for øyne bevisst er noe øye til her til som vi tar kallar jag nya boskapen till nya boskapen är en ny boskapen
0: till nya evangelia
1: så
0: kallar Paulus då
1: ja och vi får öljan dig in och att ta så öljan dig om till hur Jesus svär hur Jesus fick fattar människor hur Jesus serverar i det så egna glädje boskap vad han säger väl är från när ger och sånt och så var det där att till Nocho. Det är så mycket pörren det kommer till. Och kvar vid ivlöt och samkomna vi är. Vid enda sätt är att det pjörs inte att få dig något fyrstå upp här eller en fyrstå man eller en hövslöjare på ena vägen. Vi uppförde det till att börja vid en flätare löst. Yeah. Så själv finner det också dig bör samkomna vi är. Ja? Och jag snackar dig kipa av henne om det är då att jag ser ett ankran till då, som stämmer i morgon och annar som är lojare mot att jag skulle... Vi uppfordrade det gosiga börjar med flätare löst. Tan processen tja timen kardes och några år.
0: Kvart så. Ja, det tror jag säga, vi stulte dem på något sätt smart.
1: Nej, nej. Ja, alltså vi
0: Vi var fan fra.
1: Ja, vi var fra och tej tog vi var.
0: Att sex
1: vi var där och backa upp och ja.
0: Att sex med minst här för att vi tar vi så sätter sig nu till lastna. Så hade vi det största mötet här, det var ett annat folkamöte, och så hade vi det att vi dövde för alla samkomna här uppe i Dansefröja.
1: Ja.
0: Och jag säger som min sista år som samkomlejare då. Ja. Og jeg minns, jeg sier ta at jeg var godt klar iver, hens til min alder, at jeg kunne godt sitte vid lærslene inntil jeg ble båren ut da. Mm-hmm. Men spurningen som jeg var, er nægget etter, er at bæra meg ut da.
1: Ja, nemlig,
0: det minns. Det hender, eisen, som alt det.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Du er helt krampaktig fast, ja. Som du teker til. Man begynner selv over at halta man är allit eller så alltså god dig vi kan allit men han är allit i själva alltså han transar med han är bitchärna.
0: Ja. Det är i bottengrund till alla viktigaste att jag en och för en lastle person i antalen hoppa i gossöra.
1: Ja.
0: Att vita till att det är mycket väsk som så last är tärnar ju just nu samband.
1: Ja. Ja.
0: Och det känns bestämma.
1: Nej.
0: Fasten att det är det kommer ju elva.
1: Ja.
0: Att la innan nu.
1: Ja, innan
0: det.
1: Ja. Ja, det gör det. Du vet att vi ser också om mig själva så kunde jag gott falta som en affär lite erklärning och att det är plötsligt nu ett knäcke och blir sjukor och
0: ja.
1: Och vi har smält lom och allt det där. Så och i tog att någon så kan man söka mänskliga så ser det sin kjält ut där för mig själva. Men det som är så gott vi lov nu till det är att ta Jesus och Herren är lov i tjaken. Så är det lugga mig inte hos jag har det i principen att det är hans här han är akkurat på samma som att det är han som är herren i samkomne så är det ändå som jag har egna liv ja. Och jag minns att jag säger vid herren att jag har kvart nu alltså är det vän jag stannar upp okej, jag fortsätter så i tändast nu och Los Angeles men jag trasslar jag sin denier på att
0: Aperna,
1: så är svär och jag till Aperna men jag tänkte lugga nek vi tog vi sanns någon då vad snälla löj mötte ni sådär. Men jag kan säga helt.
0: Ja, men det har blivit tankar om nu alltså tar vi skiftet det här då.
1: Ja.
0: Att det som var utan förstånden. Det skilte inte ut. Det skulle nog kunna gälla nu va.
1: Ja.
0: Du har vi skift lasten nu då. Men du tror ju på att det har också initiativ har vi skift lasten då. Du man är ganska så allt för vänner vi att det samkom sammanhang att klanter och stroj som förr till att så skift man lasten.
1: Ja, ja, ja.
0: Men det var en fantastisk
1: sikt. Det var en tillvita process.
0: Ja, en tillvita process. Och tar man så huxa långt fram, och stod ju så här framme, så vet jag att 100% hade varit akkurat det.
1: Ja, ja. Du, jag minns det, en öle stärskor, stärskt upplevelse jag med själv om det här, att jag minns ta i världsjukramäldaur och vi har begynt att gänka torrar och lukka som lakna sagt vi prövar nu att takta rådligt och färre nu ger och annat än arbete och samkommer där färre och utna torrarna eller ger några utrat och ett annat så minns jag att jag gänka torr och det är Gliversnäs och så har vi heimattor jag minns att prata lunch vi har han så säger jag att jag var ju fast kallt det löjligt att säga prata vi här men jag pratar vi här en kunde ändå det och alltid man fissar en Jesus och så när kvar så höll anten är en person som är i Jakob och det är snack vi här en akkurat samma så vi sitter snackar nu och tar fast snack om att det är man var be att lära någon för själ så höll det att löj vi är en bön och är en antal trotter i Jakob
0: akkurat ja.
1: Och jag minns jag ser vi här att kvätt nu alltså jag hoppas att det är så att la fyrir att det är inte, du vet, kan göra några kastor i din rutsch eller så. Så jag hoppas att det kommer ivrigt så att du är jag var öjliga ett la fyrir liggande. Följde jag också på att du var i botten. Och så minns jag att herren säger mig att en, alltså, oavsett hur det värst så brukar jag till det som jag inte brukar till. Om du ständer en tälarställ eller så. Så man blir inte så vänna på att vi tar att at jeg har steg som jeg på tællarsølen, bæg vi Sancho, og at jeg har fælt meg rullig latt. Men samtidig så er det det som blir sagt av tællarsølen, du kan møte menneskene alle stedene, i Østens arbeidsplass, eller hver det verste.
0: Ja.
1: Og ta minnes jeg at herren ser ordentlig tydelig ved meg inn. Her som jeg ofte får arbeid aller best, det här som två personliga och det kan vara det kan vara två, det kan vara alla människor som äger Herren. De pratar när du kommer in och hjärta från hjärta till hjärta in av ett människa. Det här du får flott näka och här är för arbete utan att du tar sig till en mångt, men du tar för Herren tar sig bara inte in och i personligt till en person.
0: Akkurat, ja.
1: Det här tycker vi är den största vetingen, alltså för alltså som Herren kan göra.
0: Ja.
1: Och det som hände med en gång att det är att nu möter jag en person som är kär i flera år. Och det är en person som är utan evigt jag att jag sa inte av honom på en lös, men han var så att mördla min ny knuse. Och innan nu. Och jag begynner att prata och ja, så begynner bara Herren att fortæller mig ting eller prater jag kun kommer in och att det är kvar jag kan så ta sig till som här i gymmar i nästa kösen person under sin nu. Och det var så ofärtliga gå lätta minns. Jag minns slag just det var det var så lätta. Och kvart vill kom personen för bror ut till vet inte vad det hade men jag minns bara att jag så först så minns jag Herren sig vid mig. Ejon. Att det är nu då måste en person det har vi bara alltså nu jag finns ju just näck där vi hämtar personerna och tant personerna är ju mest på det då är sjukt jag säger vi ska bli det så nej va det då alltså tog hooks jag kus likam är ju ute alla ställen och det tablet så öle levande för mig att är en två ärst om en visst jag skall om två sank om det kanske trackar orankar tennast ett långt rapport. Så det är inte vi att göra det att Herrens liv och i mer kan plantas vågar till människor som är runt om. Alltså, du vet. Det är vi alla tog. Människor kan man också, okej, vad ska jag nu göra? Nu gör jag chatta med er. Alltså, men du vet, det är inte avhängigt av vad vi gör. Men det är kvart i livet som Herren har gjort. Det är ju i oss.
0: Ja.
1: Det är ju i oss, det.
0: Var det vid er?
1: Ja, var det er.
0: Eller kan.
1: Ja, ja.
0: Ja, då är det gott igen.
1: Ja.
0: Har det gott?
1: Det är ju att...
0: Det är väl något som vi är nästan från gamla tröja och man ser upp till prästen till dömmelsen.
1: Ja.
0: Och inte galva tröja som sådär. Ja. Men det som Bibeln faktiskt lär oss är att vi är alla präster.
1: Ja.
0: Att han säger att vi ber alla dessa tjänsterna och jokorna. Vi är berare av hela andan som är god att göra.
1: Ja.
0: Och han bor i jokor. Det är en offentlig tanke.
1: Ja.
0: Men akkurat det här som fortäller att han dömer här, du fortäller det här. Så las viskar Herren och kanske kan vi först ändå ha vi utan vi också om det.
1: Ja.
0: Vi vet jag kan klar i vet jag vi har borna kan vi göra här till människor. Nej. Så det är helt annat stand än det.
1: Ja.
0: Och han atmosfären som fyller vi hela andan och i och kom.
1: Ja.
0: Hon signar alla människor.
1: Ja.
0: Det som tillträcker på samma sätt som Jesus tillträckte människor till han var här.
1: Ja.
0: Det är jinko om man har förnören som det flockas om man.
1: Ja.
0: Men han ser man tillträckningskraften är i åkken, då han bor i åkken.
1: Ja.
0: Det är inte att veta av en själv som så lätt är blir världsmästare i åkken. Men att han bor i åkken. Vi har sett fram i att tala om den sista möten som vi talar, ja. För några veckor sedan, ja. Att det är att Jesus antar och lär sig varandra. Ja. Att han överför sig självan. Sin anta, han säger, tätt motor hade antan. Och så sänder han där ut vid tog antan. Och så kommer kvissen där och kanske kraften eisen kommer in i där. Och tvärs skyra som söka. Kvär, och i vid är det, och börjar sitta så jävla klart och tydliga, att vid är det Jesus är likam här och gör. Jesus blir bara könligare och i djöknen till som tryckva och han, och som ber han vågar.
1: Ja.
0: För hemmen under det. Han omkant då vust se fyra hemmen och så han häkt där across dem.
1: Nej, nämligen.
0: Det där sista hemmen och sa till han.
1: Ja.
0: Men så upp i början så fyra lärsvän och flera hundra fast kom här. Men ta så han var färden och så kommer hela andra välja. Ta är det att han ska lika bli sett samman här och gör det. Och allt vi som tycker vad du kan mycket kvann rättning man har till allt som här var Jesus innan oss här vid hela andan är pastor som samma lika.
1: Ja.
0: Och till det som gemon.
1: Ja. Helt alltså. Det är att så ut i samband och så det är det vi nämnt oss när hur vi flott och nästan som samkomma vi hur vi presenterar boskapen för människan. så hade det upplevelse med fortalt nu att jag till Mattias personen jag kan vanligen spacera tror jag som att kunna möta till nästa år det
0: är akkurat ja
1: kvar så här vis mig det att vi tar att det in här det blir olja uppdalt det där så antlärt och innanför lottan för det antal hörd och till hans ankom och inte till hans ankom eller du har trickvant visst du gånger här och sånt där kvar och okej också. Gud vet man har sagt nu Jesus så sen lutar nu alltså så har man sagt att vad ska man helt domman? Tror jag han checkar ju hem något då innan det som man i går säger en kallar det väl ju hem.
0: Ja men ja.
1: Så det tror jag inte bara att han bär kraften av visser och glädjena och frien. Och vi är hans liga om vi skulle bära det vi och kunna. Jag plejer säga att dödsen inte mer att vi tar ofta tar som om matan som Guds år blev serverat på och det är vi att människor följer att de är under en dom och det är vi fördömning sådana här, hellre än att fortälla människor om hur Jesus är och det är Lujus och han är att geva och det är alltså kvittar att det är oavsett kvar vid det om man är i kyrkos eller om man är uppe i Symjötlen eller om man är
0: arbetslag
1: kvar man är i Lujunorna det dagliga så halt ich im Überhör man ska säga spurna teknik som är minst ofta att vi var unga att ja man så efter kvar vi lätt att smitta och alltså vi smitta men att Jesus bor i Jakob
0: ja
1: och vi smitta här så vi är då och tisch över en bänk för att du vet alltså anke kan komma stjäla det som är en Joshfield och vissa andra människor upplever som atmosfär där är då.
0: Mm.
1: Det är inte så sitt angstande som du hoppar på att det kommer. Alltså det är inte så sitt hoppet du gör det. Jag hoppar det kommer in i så det har jag det att säga.
0: Nej, men jag säger haft dessa tankar gång så har hon kan komma ur himlen.
1: Nej, nämligen. Nej.
0: Och så hade vi ett ankar var då.
1: Nej, nämligen.
0: På samma sätt som fan kände mig sent i etikon.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och jag har alltid så fantastiskt dåligt att ja sucha kus ju så unga människor ja att tar moran i brott när sin det nio det är vi att du höjer tans starka känslan är att du höjer till evangelius att du höjer till Ebenezer eller höjer till Kristna att du höjer till kristelikan och så kvart värst
0: ja
1: och till angående är något annat än alltså antal trust du eller trust du inte alltså du kanske syndar nu bara sen i början så pratade jag när vet jag om det att jag huxar i morgon då jag sett läs så tänkte jag att det är bättre finns det inte matapparat eller några centimetermål som att människan kan bruka alla mat och strikvan gör en annan
0: det är
1: vi är så öjliga som
0: människa. Men himmel vet att se vad det är människa. Är vi i en process?
1: Ja,
0: det är vi också.
1: Nej. Jag huxar bara mer om det att vi brukar öle ofta och våra mänskliga vita och våra mänskliga äger till att döma människor utifrån vad man helt rum det ja och kvar vi helt då skulle visa människan hur Jesus är och låta han bryta
0: ja.
1: Och så att luta att det som här är just jag gör det att det är han som bryter och innan fra
0: ja tetan välja bryten
1: ju
0: och sen härna så väl inte välja bryten
1: nej nämligen Det som vi är en förälskare, alltså att du blir förälskare så gänger det ut på att bära att liv och utvila så. Så tar jag herren, ni kommer in i hjärsta, vi tog

0: Jag kan fortälla, Filippa Hanna, jag vet inte om jag känner henne, men hon är också känd i England och innanför gospelverna, östnuförsäljelsen i Europa alltid. Vi är er kommer att känna, eller vi vet om henne, jag tror att Björstjocken är gift vid en ansman som hon möttar i England, då hon var på uppskola här i Brattford. Och han är svavor, Filippa Hanna. Och Filippa Hanna är hon är en väldigt Los Angeles här i Sankom nu i Brattford här som Daniel Jörg var då. Och hon synker näkva sen runt. Hon ska långt runt och ner alltid i kött i sommar och snö. Hon är väldigt god. Jag tror en god sanker känner.
1: You are still God.
0: Ja. Jag vill säga att vi talar.

0: Her var Filippa Hannas som sang for Jokken, You are still God. Og hette her, jeg sendte ikke vi veien. Vester Daniel og Justin Kjømmer Eion Myberg. To Eion, vi slipper ikke ordet på styrer til vi samkomne. Det hendte sånn jeg kveld, ja.
1: Og, jeg synes det var personal løn,
0: ja, yeah. Ja. Men det som den timingen som ble over eisen, ja. Og i august 2012, tek den ut av Lashland vidt Jokken,
1: ja.
0: Og i august 2012, for Jørgens og Daniel Petersen til Abubskolen i Bradford,
1: yeah,
0: i England, ja. Og det ble også en parstre av åkken her. Du kjente alle veien, så timingene.
1: Ja, yeah, utrolig.
0: Helt annet
1: ja, løsla, og jeg tror jeg at det som er en gjør er perfekt.
0: Ja, yeah, ja. Yeah.
1: Så jeg at tan tojen här vi ja så tejs så såg det läsla att någon så tan processen som tan brightinga tojen som take home och tas det lat för det in att take home också kör till att skulle vi gera fleet och ordlet och det vi gör så begynte det alltid at kjenne oss her, at vi må få noen nye krefter inn til å løye oss, eller så, ikke? Og da var det så Gjørts og Daniel som kom og abanna ned på en underfulle måte, ja. Og ta teg, ja, hvordan lønner vi om det å være her?
0: Det var fyra år, det var til, det kom i august i fyrsta, til evangeliet som det endte av
1: fladverket. Ja, og det er jo også at jeg så lenge så vidt av flottakene det, vi vet at det slett ikke finnes ikke flottsankene, sånn jeg var så øyne, så øyne karmer, og jeg minns at folk, da ble Jackson Rødas jobben, og folk lente, og man rundt om etter det, vi begynte at det gjør om en tjakon, og måla svart och så viskar kanske öliga däppet och snett för fast men vi hade då
0: ja men du vet
1: ja vet ja Lasland Leia en ordland strategi för kvart är vi vilja för bojorna
0: väl jag väl look at det som så för det hänt att det var en uppfyllning av tre långsle som vi som lasta åren det känt och jag kom men det var annars som skulle göra det
1: ja
0: han känslan hon kom ju från Erva.
1: Ja, helt særligt.
0: Det er veldig så øyla spesielt å suttje tilgangene.
1: Jeg vet ikke om vi da finnes sagt det noe ofte, eller noe vel vidt her som er nå, at det arbeidet som vi følte at her er lei for deg inntar, altså det er så fantastisk her som vi har flott nok til det, at suttje til at det er vidt til å flotte, at han åpner, altså.
0: Helt snartans.
1: Så jo. Og her som vi der, det er øyla spennende.
0: Ja. De brände huset ju också,
1: ja.
0: så bröt den här gången.
1: Ja, det gör det. Ja. Det var en möjlig kvacka för Jokon. Jag minns att natten att jag tar omskriva i att nu är äldre i evangeliet och la sitt kyrka. Ja. Hvis vi lukker bak efter oss inte det, att ta i sankomman, vi bröt ju oss navn till sitt kyrka.
0: Ja.
1: Tog jag att vi inte tror att markera det att vi det den nyss då vi kommer och ja. Tan City Church som så är det hon här vi får brukt huset. Men jag har också att nu kommer det på att pröva att vad kvart är den samkomma. Är det ett hus eller vad det är? Hus är en ekvasia tror jag att det är här vi mötas men ta i Herren är hus och Herren är lika med Herren är samkommarna. Så att det är så är det att smultra eller detta sånt eller då inte. Alltså visst man huxar om att man är en visst man är ganska vanlig klubbrångsle vi har kunnat ha om alla. Så kanske det var riktigt att halta sig man på visst man så inte visst tar karman som man häver blöv veck.
0: Visst man mister klubbhuset.
1: Ja, så man mister klubbhuset, ja. Men här är det nästa story inte. Och det här med att bara säga att det det är otroligt att söka kvätt och för det första här och så går så stora välvilt att se sig ni här nu i byn av Stockholm. Kvar enkel sankomma i anstånd att Atlas kyrkor sankor i byn med skriva och bjöd och här var visst välvilt på alla matar och kommunen var snöjt att vi så kunde bruka höllen här nere i Rönsa ruin som är helt fantastiska gott för oss. Så till ja, det är stolt att söka till som här i Gernio. Och det som vi så är nu är öjla spännande och det är en tillgång till människan kvar vi är också att hvis vi bara en 20-30 år efter så kände vi nästan kvart människa och samkomna och det kan vara en jävn tillgång då människor kommer färre och sådär men och i det må jag säga att sådana där har vi där mött jag vet inte vad det är vi har en sån där så är folk inne och tänker kvar är det här kvar kommer jag ifrån det är inte folk känner inte så tror jag det är ett tecken på att det är att det som god ger att han ja att det är så gott att alltså en människa kommer till
0: fantastiskt ja. Då och att det ser unga som är sjuk va så
1: ja
0: har hørt en standande vittnesbord her nå, og sier Tøyna, vi har vært her nede, men det er ikke akkurat her nede, det hendte mer på den måten som du snakket om, Janne, altså, ute.
1: Ja, det er ferdig midtelen deg, og så er det, ja.
0: Men så er det fantastisk sammenhalskraft, og ikke vi møtes da.
1: Ja, absolutt.
0: Det er ekle bøybelsteisene.
1: Ja, ordentlig. Ja, at her er visker, ja, her er visker ute i det daglige, så vi der, det er så godt her.
0: Ja.
1: Det är visst vi tänkte om ett helt fokus ja jag vet att det är fantastiskt gott att vi kan alltid be efter att Guds ande och Guds visshem ska verka människor och vi inte såna människor skulle komma känna Herren som gör det va men det här fokus i kyrkan det går sig mycket också att jeg var ikke mer langt etter en vetting, så vi talte en vetting, vi rævlig at mennesker kom og bare, så stormer mennesker til. Hvis jeg minnes at det er alt fjerst noen i Kristus Sverige, så det var øyelig, man kan kalle det til en andelig vetting, hver gang øyelig at folk kom og vakna for det andelig så da. Jeg har også nekker meg om det her, at lett åkken som Kristi likan være vetting, altså være arvetting og være lov her som vi der. Så kan det ikke annet enn djeva lov, hvor gjør jeg? Om det så blir det expanderat till ordentliga nekvesen eller spekliga, det är släck till, alltså, det är släck till min att det blir så sjukdom alltid, alltså. Jag ska, jag har som personlig hux i att lär mig vara att det som herren är djur med här som är. Jag är inte alla världen, jag är inte det som är så djur och det som jag kan racka till.
0: Ja, det är racka till.
1: Mina familj eller mina grannar eller mina starsföräldrar eller mina vänner.
0: Men det var fantastiskt att uppleva det här Gosse Båskapren. Han fortsätter.
1: Ja. Yeah.
0: Alltså, utan att vita på något som helst mat.
1: Ja.
0: Yeah. Det är akkurat som en slags DNA i samkomna som växer vågar.
1: Ja.
0: Alltså, Görs och Daniel var ju en öjlig process själv i Eisne.
1: Ja.
0: Och ta i vår här i England. Det gör det virkliga när jag vet det, ja.
1: Ja.
0: Och så bara hon såg ju, det är en sån brøytingar tui, eller man kan nesten sagt sige boningar tui, ja, hver vi bonast, og det var øyla spesielt for meg, det kom jeg vidtjan i februar og i fyrstan, og jeg visste jo ikke om å se planer om at Læsland er at jeg får til å komme, at det var en parster av tui, ja, men jeg kjente bare så jævla størst han morgenen for å helse på deg, og jeg sier, da visste jeg, det presser så, men jeg kan ikke lade være ved å si etter, men jeg vet ikke om det rettet meg å si etter, men jeg sier det allikevel. Velkommen hjem.
1: Ja,
0: men jeg har selv opplevd det så størst press å la si henne, som teiper i årene. Og teiper så kom, teiper så ble allmenn, det var sånn at først og fremst skjedde. Så sier døtteren ved meg, en gønny som en pastor av Læsland, vi vet at Søyane, det er stodtje, at det gjør seg spørsmål om Læsland har fortalt noe for mer, eller hun har fortalt noe for mer til for å komme. Hvor sier en gønny til at jeg tror at papten sier velkommen hjem vi og kom.
1: Alt annet du snakker om
0: det. Jeg visste ikke om det. Jeg har fortalt så tann morgenen i februar, da jeg har sagt det til dere, og jeg husker, ja, det var så da tog jeg kjent og så et ned. Yeah. Her i Bradford, da vi først kom inn i salen, da stod det bare ikke på hordene, welcome home.
1: Yeah.
0: Og det visste jeg ikke peiling av helt det. Nei. Og nå har vi så haft det her, welcome home.
1: Ja.
0: Og det er jo akkurat det som påskapet snur seg om.
1: Yeah.
0: Velkommen home. Mm-hmm. Adam hver erstua, menneske hver erstua. Yeah. Velkommen home.
1: Det er den kjenslen som vid vilja att människor skulle uppleva.
0: Ja. Ja. Ja, så tant Oskar tänker att komma vi till er akkurat samma ante mässa.
1: Ja. Är ute samma ja. Det att lita sig ute samma så vid tossa av nekon då.
0: Ja. Ja.
1: Så det var fantastiskt perfekt sammanfall.
0: Ordla. Ja, så
1: har han lagt fram.
0: Ja.
1: Ja. Och det är spännande så igen.
0: Ja, man måste se. Ja.
1: Så det ja, det är öle gott. Helt öle gott. Så ta ja ja, Louis Chamer ta huxar ju att man får en jukten eller möjlig fasta lön men allt som är så otroligt gott det är att kvän det ta då öje Jesus som en person och han är ute där. Ta jag kan jag vara sin dörr så schizofrens eller spoke för människor som är ganska lilla känner ju bror till att barsen när vi trick för sort. Så är det öjliga basalt gör på inte människas lite att du först en fri innan ut i hjärtat och då tror
0: jag. Ja.
1: Och tantrikven kan inte rocka så att du upplever det som du upplever personligen när du är. Och vi ofta tar sig av folk också. Och man kommer in och att det är ett vittrik och om god tid och sådär. Att ta till själv och uppleva det. Alltså så även så att om så en artist den droppar dansar den och bortförklarar ting. Alltså så kan inte bortförklara det som du utan innan som människa själv vill uppleva. Och ta god er. God er och han är ja. Han är liv.
0: En frier som man inte kan drömma om är till.
1: Ja.
0: Och så är han där bara knappliga.
1: Ja, ja.
0: Så fyller han det innan.
1: Ja. Ja. Och så är det tåra som människa att så jag hade vetat då så illa att det tog in att två ankersväckna så kom du in i en sån här du blev formad av ett och en form i motka församk om du är till illa gust du ska leva och så att läta eller antan och läta god laja det och så att liv som människa i mitt lilla människa som du är i alltså kvar du färst och kvar du gärst och tror att vi är så experter att man delar sin upp och i då ett hända flaskan handa flaskan hända sak och handa sak och man att det är fiddler öja neck vi mun ho om sälja neck kvalt för tojna det är just lunch det är att är väl to och väl to han så god att just hetla vara klart jag önskar kvar det skulle gå att undan gänga när sak om lite men ta och ibland tar så öle grått om att ta det tror att Jesus är og at han reist oppad fra den deg, ja. Jeg godi sendt han, og det er verst ikke så godi gjørst. At du tror det er godi er, og Jesus er. Så hender det ikke noe nøyt der. Så jeg tror det er ikke akkurat som du har, det er sindra kvarjen, det er annen eller. Og tog jeg også si at så skal man ikke iva så det er ikke ui tog, altså, så kvill man, så til først en sånn, og beskrivelig en fri, jeg vet at vi da avskal at det er mønn og omstående og omstående og god sier ikke det at alt fra Genka som har danser av Rausson at han har. Men han har givet der henne ned dansen enn han nøyter, så han er vitt der. Jeg var så glad som møter Løvn, så er det han som... Tar god sier at han har sikret det igjen. Han er sikret av sjukken, han er sikret av ødlene. Så har han givet det til han sier den, som vi ser. Og så helder man fast ut det.
0: Ja.
1: Jag har sagt vad det händer. Och tog kan inte myskor sig svalt eller näka dumt att komma in och avverska till så god till givet mer. Jag vet att han kan avverska sin och tankar och omstöver sort. Men inte hålla fast. Håll fast och tog som det är väl som här är. Han är det som han är.
0: Ja. Så nu, så sitter jag också. Nu fortäller jag vita sån stort om bråttorna.
1: Ja.
0: Och det kan göra som allt bara har varit en lögne, omgång du har varit röntor och troplägare. Men vi har inte nämnt det här syna, men vi har haft, vi är bruntutjöknen, öjla kraftiga röntor till här som vi är i det här.
1: Ja, ja.
0: Det man bara säga. Men jag tror att det här som du säger kan göra, att det är löjva som ungen förbrötta, jag tror att det är fast i jokkorna. Så,
1: ja.
0: Så, ja, men, og halte vi fast vidt her, vi halte noen til det som bor i oss, og ikke til det som mennesker mener, og halte, og kan være streimeren for å gjøre det, men vi halte fast vidt den streimen som fra herren i oss.
1: Ja.
0: Ja, men han får noen kjøkken rundt der.
1: Ja.
0: Sterskere enn til å komme ut etter det.
1: Ja. Jeg halte at virkelig at hvis du lyder av Herren som sier seg, som har skapt heimen, og alt det som rører seg i heimen om det, og en opprustning rundt om, og tøyende vi tar her rundt om landene, ser større og tjøvende, og større, reiser sin oppmøte hver nøyre, så har det. Jeg vet at sår kan skape en ofri rundt om dem, og det kan være en sjuk, og det kan være en ting som hender familien i gjerne. Men ikke for små av det, men jeg halter at det avleder som, eller det som Herren altså hvis vi trykker at det er at han vann sier det igjen, og han sier Herren som vunner alt det mørkeste som alltid, ja. Så sier han selv at ikke øttest, men trykker kvile mer.
2: Ja.
1: Og den kvilden som ligger akkurat som basalt i botten og under løven og tjøynen, hvis jeg sier personlig, så er det her som helder en oppi det daglige. Så kan alle hinne løgn, om man har kanskje suttet imst ut og forstår dere på forskjellige måter, så, men til bottene den og ut og løven er god kjølver og driften og kjeltene. Det er alltid så viktig at det er mennesker for fætre. Så kan man forklare og fortelle hvordan man skal være eller hvordan man skal leve, men det viktigste er at Jesus flyter inn og at han får vurs til løven. Så det var livet til ut. Så blir det en prosess.
2: Ja. To Eion.
1: Visst det gott.
2: Lugn är det stort där snä.
1: Ja, det är.
2: Nu är kat älta nu så janne. Det är 15 år så janne. Du får ur lasten.
1: Ja.
2: Och nu 15 år 18 år. Du får ur lasten. Det kommer att ur lasten.
1: Ja. Ja. Här är det stort lira.
2: Ja. Fortell oss om det.
1: Jeg vet ikke om det du han sier, at det var kjærlig bavsanger. Det er deilig at tar man vi i samkommet, så er det ganske menneskelig nøyen, så ganske man matar ut fra hvordan aktiv man er om hva man ser man gjør, men jeg føler selv at vi tar hva. Ver vi att ta in och skolta man inte ver så aktiv och i tonlagen och Sancho och tömna aktiviteten som så just ganska för att alla själva när och några år så följer jag att det som är här är ver oj och tantojen som är ver nu är ver särskilt gå alltså för och som familj just nu och just nu det som är har vi utenas när vi finns lite lite vi till men nu är vi då gärna brightigare till just nu samkomna vi flyttar och vi färre kommer in i det att den processen vi skulle förbidja ett nytt hus är igång spekliga. Kött som man ser den fysiskt, men det är kött. Och östen till att vi som samkommar inte att vi är i bröjting att lade in så hette Tom och spurte om Tom som är fyrst och mer än utjockan eller han utjockan eller han utjockan som är om vi är nöker som är spurte om att vi tar i lösslbröjtingarna kan jag spurte om att vi vet det. Och jag minns att jag ser här vi tar så sån examen kan enast det och ta jag ska ta en större outjer så watch to at you see it you yeah like it attach on just if in a way that till see if it like it felt det armar. Och tills då jag Herren säger vi en stämma ni men hade ja i en Jordan ju men det är också missen friren som det Herren kan säga att alla möjliga matter. Herren kan bete alla bestämma och han kan lyssna. Bara ge vakna den fri. Men jag har ju alltid till stora avgärden och lön har vi alltid följt och be en ägg i vår ta sig här en moment. Att jag har följt han frien som är från här Jesus. Så är det så.
2: Mm.
1: Och hvis han frien inte kommer ner det, hvis jag inte känner till det så ger jag det aldrig. Ja? Och det är inte några dagar eller ganska inte väldigt viker. Jag tänkte, vad vill du? Vad ska jag säga? Ska jag säga ja? Det är faktiskt precis att det är så utvärska. Så minns jag att det är så att visst du inte kan svåsa mig där visen i frien som jag alltid plöjer följa. Så ger man så ett tecken till att bönar så är det lockost. Bara det ger också att säga det på en annan mat. Och samma morgon så upplevde jag att bönar eller en person som är och kan ha byn också när jag firar. Kom till mig och säger att ja, så fortäller det här som vi där byn för er hänt. Vissa person.
2: Ja.
1: Det hette kvällt, ja, det hette sån kvällt där jag tas vi här när jag lägger mig. Så här, vad ska jag visa mig så att teckn? Det är man får ända frierna. Teckn kom och nätt.
2: Ja.
1: Kvällt personer säger, okej, får inte här, vad ska jag göra? hade här vi ser att det här var det som du menar vi så tätt det så och så följde jag bara så strämma sen för innan nu men vad ska jag att jag fick bara 8 år att till en mycket tog. Då en sorry tände ju nya ömer. Så ringde de sig yes vid det vi på.
2: Amen.
1: Det vid formellt alltid det har det lika som Brighton just here eller vi kommer in så lossla nu i augusti alltid, ja. Ja.
2: Ja. Men tabla kunjast on vid för och
1: ja, så mycket ja. Ja. Ja. Ta glöm till.
2: Ja, spännande.
1: Ja, det vet. Ja. Och sen tar man ner den så där. Är färdig går sen så lustar fan gå om och vi är ju inne kvarna
2: här att
1: kan tänka att det var ju är vem mer som det som är ner just och
2: ja, ja.
1: Så är jag spänd på det.
2: Vi har brukat det år som vi placerar. Hatt har sitt ammen tjock natt
1: långt. Det är gott.
2: Ja.
1: Ja. Det är ordentligt allt.
2: Ja.
1: Så det
2: är... Jon, jag har alltid vi för att tacka en sank att själv så får vi bara runt det av att han
1: har. Ja. Jag har ju också en som jag har ju också om. Alltså man, Anna Wilson. Det är en unge... Jag var kört här för att alltid USA.
2: Ja.
1: Dattan av Sanchin för en tog sig igen kvar och hon har sittit så rävlig att jag inte kunde mista Bajansson igen i Färsland och allt det var. Så jag hade inte skilt till den så var det bara tejpa i sist. Eller mig skiva sikker, men det går så att det är öjlig, öjlig smajt för familjerna. Mm. Och lukas med alla dessa spurningar om att kvar är så god och att det kan spela till att jag kan hända mer och og alt det som vi sendte jo, alt det, det var før bare holdt henne, ja. Altså hun før jo svart hål. Og hver så god, bare plutselig henne oppenberet seg for henne, og nødt henne i kammeren, og da forteller henne at det er det han gjør, ja. Jeg vet ikke hva det hender til henne, og hva det hender noen måte. Til at mennesker, vi der er jo mennesker i et lett av liv, ja. Til at som det er lengt, som det er stått, som det er ringt, som det er gått. Rønt, mennesker livet kan da sitte ut på alle mulige måter, men så viser hun det til at jeg kvar gjesser.

0: Her holdt vi Ann Wilson, vi sendte noen My Jesus. Og dette her så sendte ikke vi veien, Vester Daniel, og gjestet kommer Eion Myberg. Og dette her en helt annen standard, gå løte Eion.
1: Veldig.
0: Og han myndelig, ja, som du ikke kjøtt deg sånn.
1: Vi prater, ja. Vi prater vel bare, vi kjenner oss vel.
0: Ja, det som jeg bare husker om Eion, det om du hever, helt og nærke sier vi til som kanskje, kivast etla hava lusta og
1: ja, vi kom rundt av vi akkurat. Jeg visste ut, jeg kan skal tekka tverstøver som, eller tversuger av, ja. Det var vi nokså ingen gjetta i sankom, så det, og luvno. Ta inn er det her at nu enda vi tog, eller vi tog som det sista du nevnt for meg, at nu kom vi inn at lasten var i sankom tjokkna.
0: Ja.
1: Det er alt som æsne i samband i arbeidsplass og familie og oansak vi som vi mennesker gjer. Vi snakkar om att vi vill kanske snacka så mycket om till tunga så in eller till strån och så in så kan vara här vi människor gör vi lasslo och hoppas så där så vi det är ju all människor vi det är antingen lika och man hör det upp jungar och för känsliga människor har upp jungar men det är här att man är sammansättor vi så är vi där vi att så som lasslo tår att ta alltså att alltid tår att ta fatt och i det som är uppe eller det som kan vara en troblöja. Vad är vi? Ja. Alltså, det var förringar är ganska nog sådana kvarter att vi känner så väl och ganska röjna och jag själv är uppvuxen i en sån familj kvar vid öjliga så är det att vi skulle nog finna det och hoppas att vi vänner det bästa eller så.
0: Det här gånger nog,
1: som Marsen skriver jag själv. Det här gånger nog. Men att man tar att det kan fatta och i det som är. Vad är vi? Du ska ta fatt i det och säga något legalt. Du släpper inte undan troblöken som så hoppas det bara uppa. Det är alltid bara, visst du tänker att lösla så innan, nu är vi nog snäga lösla. Och så blir jag arbetslös. Det är att inte jag smäst vid att ta det fatt och i troblöken är och ta sig av människor. Och annars och i löven är att jag vill bara säga till att det är inte ensamt att leva livet som vi har någon. Och nu är jag sank om uppvaksen. Eller vi bara är. Och vi tåsar ganska svårt. Det är vanligt att säga herren. Och jag flänser lite ofta efter sin här. Eli Andresen sa alldeles som jag lärde inte sam. Yrkeslöjning som jag var grafiker. Ja? Eller ta äta repro. Jag sa med Jakobsen som har ju reprovistet som heter SJ Repro. Och här arbetar Eli Andresen mest. Och stäcka lussan och kommer så bara lugga tro i att det är så vet jag en fantastisk tur för mig just nu. Jag var ju bara 16 år där för att lära. Jag var 20 år där utlärd. Och jag tog in här minns jag att Eli han har ju så stått lite hotet just nu. Eli har ju en sån ting kvar i han var involverad i en tonlaga löve och har tillgång och kontakt med kända nek folk och har gitarr undervisst gitarr här i flest nere någon då han var yngre och nek folk känner han härifrån och i Sanchen och Townlodge och sånt. Och han säger ofta det är att herren är en dejlig drunk.
0: Ja,
1: det är så sitt dag.
0: Jag ser utgång här i Kjörsfö.
1: Det är så sitt dag som det inte vill och så. Och jag säger att jag vill säga med människor ute som har det att visst omkant du eller har fördomar runt om kan han sanka om man kan kyrka och sådana släpp ta med fördomar och spyr hellre herren kvar är stå så troppar han upp bara och det är så god är han är andas han är löjv i tjocken han är även löjv som flyter in i och har hjärta och i det visst du säger ja och inte om då ett kvar färg jag innanför. Så kan jag också om kvart och första när jag säger ja vid herren nu. Så flyter han in vid ärlag, så blir ärlagen nog i det. Och vi förbinder ofta till ärlagen till ena för åker då, utav det där i laka kämra. Men herren har sagt att det himmelska löjve och tansiren och Golgata och allt det som han har gjort för och det värsta. Till han flyter in i och resta till att säga ja. Och i det. Det är gott.
0: Men.
1: Och så kom himmelen in. Alltså så kan inte bo egentligen då annars kom limmas. Så är det kommit limmas. Himmelen kom in i det. Tack kan jag öliga då att så är glorificera eller. Ja, alltså Herren är allt det. Men da mennesker til personen og tankegang, han kanskje ute i løtet, han kommer inn i bråten og knuster og alt mulig. Herren trappar opp, altså, jeg var som tog, ligger i knuset. Så trappar han opp totalt og forvandler alt innan ut der. Så jeg vil si at den eneste utverden i løven, det å si at jeg vil herren. Det det beste.
0: Det det beste, ja. Altså, vi nevnte det i Johannes, når vi snakket om nøye bådskapen, så nevnte jeg at Paulus kallet det for nøye evangelium. Han sier nøye evangelium Guds. Og jeg ser årene her, nøye til det mest positive året som finnes. Her er ikke miskrut, her er ikke negativt. Det er bare godt. Ja. Og så evangeliet, det er mest glede bådskapet. Altså, det finnes ikke være bedre. Ja. Og så er det fra godt.
1: Ja.
0: Og det er det som vi ikke omboer.
1: Ja. Og så Hebreer bare sier at ta i hans lider inn, så flyter han inn ved sønner gøske, og han rønser åkken fra ringer samvisk.
0: Ja.
1: Og så er det ofte folk forbindet til at ja, men hvis du ånker samvisk, så skal alt bare livet som du vil. Men ring samvisk er ikke det samme som samvisk. Samvisk, han ligger jo i åkken. Men det er gengelig ved en ringer samvisk. Daglig. Det försvinner. Tror att hvis du lyder att det som Herren säger och han är det. Han har fyrtgivit alla människor och alla hemmen. Från nu och till evigt att göra. Det blir så inte vilka. Vi ska bara evigtgiva våra liv och våra knusta liv till han. Och våra synd till att kaka ända vi kan gå bär på. Och vad vi kan gå också om. Vad vi kan knusa om. Och vad vi kan ringa sig vittiga dem. Det har han rönsat så kött som du. Så känns man han som antar för att traka till. Så kommer man att ströma av när jag som rönsar bara allt innan nu gör. Så färre vi inte bara leva i sus och dus, men vi färre leva och yta glädjen som han har givit oss. Och så äler han oss fram alltså, innanifrån. Så det är alltid så. Jag vill säga på något annat än att tår att lojta till det som Herren säger han är. Så vi är lojt gott.
0: Ja. Amen. Jo, Eion, kan du be en bønn sammen med Jokon?
1: Ja.
0: Som har lurt etter.
1: Ja, det er godt. Herre, takk for at du vet bare. Kan du sitte sammen her i rasen i det her, tjej. Og takk for Jesus at enda mulighet vi det var. Men jeg kunne ta seg ut her som til lagt noen hjerte som fru og frals mennesker. Og ta verlige fru og ta verlige frals til jeg trakker til her, ta i to. Og la vi enda tøyne at komme inn i okra sinne og okra hjerte. Og la oss okra fra ætlen tøy som binder okra. Og ætlen okra egne meningen og ætlen okra egne svanse. Og tøy kommer inn og lukker okra. Gjør okra fri og glede. Og ut og daglig her får la vi til at oppleve okra så tøy og hjelp okra og i løven. I ætlen vøren her. I ætlen tøy daglig. Og han sa kvært i er. Det stender at det ikke for løyte og ikke for størst. Og det stender også at alle okra hoksaner. Og alt det som vi ikke skulle komme frem til døgn vi. Og det som vi ikke som mennesker, det kan være bare størst og smått her. Ikke for lite, ikke for størst. Så i Jesu løte Jesus, så ikke vi at tog en andre og tog frelse skal bare få lov til at lite inn i hjertet som mennesker som har det. Løte herren i ødlån. Er du sjukker, er du kjetter, er du tingter. Eller om han sier om det går godt og lønn, og så er jeg glad over så. Spyr Herren hva han vil om å prøve å stå i ut av hans løfter og trykke på ham. Takk for dere land. Takk for dere folk. Takk for dine verje, Herre. Amen.
0: Amen. Jeg er så ferdig. Jeg takker deg så hjertelig for at du kom frem vi her.
1: Selv takk,
0: ja. Ja, det har vært en glede å prate sammen.
1: Deilig.
0: Vi tar ofte å prate sammen, men ikke vi åpner mikrofonen.
1: Nei, altså vi bare har sittet og pratet i en program for oss.
0: Nei.
1: Vi har snakket og pratet.
0: Ja, det er vi en nærmere, ganske eisende.
1: Ja.
0: Atter.
1: Ja, ja, ja. Alt velkommen.
0: Til det om 15 år, da.
1: Ja, 15 år, ja, nemlig. Nei. Du har en atferd nå.
0: Tusen.
1: Vi sier så god sier godt vikskiftelød.
0: Ja, vi sier godt vikskiftelød. Og helse hjemme.
1: Ja, det gjør det. Sånn løs.
0: Så hentet her sendingen vi ved innkommet at enda. Og til som har fyllt vi, har vi hørt Eiomi Berg. Vi har haft ett dejligt välsignat prat. Och det bästa av det hela är att den här sändningen har varit så ändersänd att i kväll, fritja kväll, klockan 9 och att morgonen klockan 5. Och här att säga att så kommer om man har lött det att lite ut i att den imiska potten som vi vidrekopplar på. Det är han, så efter er bästa värsta tycker jag Daniel Adol Jakobsen att säga tusen tack för hälsa för att ha ett gott och signa vikskifte.

0: Sendingen minnes til Iktus av skrona i kvöld klokkan 20. Verstur Jakob Bæk Jensen, gestur Svein Uppreskare.
1: Jeg minnes at mamma spalte ofte antallet musikk og åren til jeg kom jeg møtte og sondagsskola og alt det var kjent, men det er akkurat som ett löv i vet jag löv då i tärskocka i fyrre och allt så jag finns ju platta in som mina goda barnast vi bad nå är och då så då men det blev också så jag ska ju ge vet jag så i så att det är ju och väl ju det är naturligt helt det är ju allt
0: så lust det här är Shay Kristli Green Grass vi kvalt lägger kvalt klockan 20 ett lahema sina shay.fo Enda sent vi torsdagen klokkan 16 og midnatten klokkan 1. To lortar etter, Shay. Ikke du har stå lukken, og jeg sender deg gode bådskapen om Jesus, tjøk noe samarover, tale, sang og tonelag. Så du velkommen å flytta til stål, gave og kontokkere i Bedrebanka. Kontonummer 51 2 333 6 Takk for stolen.

Du lustar efter tjej. Inte du har stålåkon och jag sänder dig gåa bådskapen om Jesus, tjöknos hamröver, tala, sang och tånlaik. Så är du välkommen att flytta till stål, gåva och kontokare i bedre banka. Kontonummer ger 151 2 333 Tjejen du själv görs. Tack för det stålet.

0: Vi tar det Kristine Nånklett Hansen, vi sender ikke noen tiltokst mot Sintaban. Og vi har som så fyrre parster av sendingene vi ved igjen, for det har kommet et enda. Og vi færre til den sette parsten som av lusta etter en parste av Gjerstamal. Gjerstamal fra Iktus og i Søldafire. Men åren vi færre lusta, så vil det bare så feien slippe å takke til dem som stod og nere tjej. Det helt einfalt så valsiktene jeg kjenner til her. Det ikke ensomme til å gjøre verste, men at tid strander sammen vi og dem. Og uten tikkene, ja, men så lærte dette seg ikke ordentlig gjøre. Men vi tikkene, og vi herren, så det nere siktene i bådskapen enn ennå før sender ut til folk akkurat. Og vi det avhaltende, bare vi sender, og vi taler, og vi møter, som ikke jeg sender. Så hjertens takk for tikkere stol. Og nå får jeg så lyst til etter hjertemål. Hei, hei tid, så det at her vi har noen noen parste av hjertemål. Og vi der, Anja Hansen som tekker opp og redigerer, Ronny Petersson som tekker seg av Ljøvnån, Paul Ferre, og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi er hjertelig velkommen til hendet parsten av Gjerstamål. Og jeg får spørre på hva du i hånden ligger av Gjerstøy der.
1: Ja, i morgen sånn. Så leser jeg den fyrre brevet til Peter. Og jeg også er om at hvis du vil läsa den första versen här. Ut i första kapitlet.
0: Ja. Ja, här säger han Peter, apostel Jesu Kristus, till utlandingarna i sundersprägning och i Pontus, Galatia, Kappadokia, Asia och Betynia. Utvald efter fyrvitan Guds färgers och i halkan andans till lytne och avslättning vid blå i Jesu Kristus, nøye og frier fattletikken markfalt og i lot. Lov av å være god og feir Herre okkara Jesu Krist, som etter store miskunnsynet hever endeføtt okkon til livande vogn, vi oppreisen Jesu Krist fra hinnom deio, til overgåndelian, overdolkajan og overfølnande arv som tikkon gønter i himlenom. Tikkon som vi kraftgods varvatt vi trygg til frelse, som til reier å være åpenbæra av søste tøy. Og i henne gledes tid, om det så nå støtta tøy, ta i så skal være, her var sorg i allsjens røyndom, for at røynda tryggtikkere som mengan dyra bærere enn hitt for gønselig god, og ta være tøy røynd vi elde, kan finnes til rås, dørt og heier og i åpenbæring Jesu Krist. Han elsker tid, tåa tid hava ikkje se han, og tåa tid nu ikkje suttja, men tryggva, gleda sitt ui honom, vi avsigeligare og dyrmettare glede, og noa male fyre tryggtikkare, frels og salana.
1: Ja, det er nok fyre best.
0: Ja, ja.
1: At det er mest lett dyrra vart.
0: Ja.
1: Ja. Det kom veldig vel vidsam her morgen etter det. Fatta stäfest av vi det utvalt efter fyra vidan Guds färger.
0: Mm.
1: Och i halkan antans tillutne och avslättning i blå Jesu Krist. Nej och frigör fattar det kommer fall till lov.
0: Ja. Ja.
1: Och det tuggir tar vi det inte är så. Att vi tar allt att själva vi det inte så motäste för i åren hon. Men i morgon mest är det att det var en mottök. Och jag blev så glad också om att han som tog emot det var anden.
0: Mm.
1: Alltså han var han som viskade i mer bära vilja och viskade sin gåva vilja. Han tog sig rammar i morgon.
0: Yeah.
1: Och det han den glädje som vi just nu fick nu i världen nu se och vi tjejer och och så är en kone här som säger med att känner du mig? Jag säger, jag känner dig, men jag var inte så ordentlig hvor du är, men du är från Borsker. Ja, säger hon. Och jag må bara tacka att jag kom för det. Det är så sändningar. Det här har hjälpt mig så att mäta det väl. Mm-hmm. Och det andra det. Jag sa att det är män som sitter och tar sig. Och det blev så väldigt personligt. Jag med är att jag sitter och lustar. Ser de vem med till. Yeah. Och där själva han lukade med. Och fick med att också möjren. Möjret han vägen som han vill ha mig också. Vilket han vägen som är själv också. Så det är väl underfullt att uppleva.
0: Ja.
1: I sista kvinnorna. Och hon lägger sig redan då. Att hon ska byggde sig upp kvar i affär. Alltså hon har massa lust att kvar i affär. Fyra i allt. Mm-hmm. Två år sedan.
0: Akkurat, ja. Ja.
1: Ja. Ja, jag säger så vena, jag säger. Så livet är för äldre inte att det är en ljusent här i livet, säger hon. Ja, det har gått.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, särskilt du. Ja. Ja. Ja, alltså, när man läser det här, så ser man till att det är inte som är det tillvilt här. Utvalt efter fyra vidan Guds färger och i halkan andansa. Det är rätt. Att vi kommer in i heimen och vi där och i utgångspunkten fullkomligt ovittande.
1: Ja.
0: Vi vet inte. Vi är totalt ovittade. Ovittande, ja. Och så männas vi att växa till och så får vi ett intryck som vi får från först och främst våra föräldrar och våra närmaste och så kommer skola och allt det här. Och så växer våra vitan och ägst våra tillvitarna. Men så att huxa sig till att det är en och till han som har fyllt vi åkon. Här från början är va? Och ger det stövåt. Alla tygna. Än att vi inte huxar om han så huxar han om åkon. Så här är av medtaliga största. Utvalt efter fyra vitan Guds färgers och i halkan andans. Och så är vi blivit lagt in av året som hever,
1: ja.
0: Hever frälst dockorna.
1: Jag har också hört sådana tal och jag lär som att han blev.
0: Ja.
1: Det har varit sig här.
0: Ja, det, han sitter bara inte att han har. Utvalt efter fyra vitan Guds färgers och i halkan andans till Lutne. Og avsletting vi blåe Jesu Krist.
1: Ja.
0: Og det peker jo at det er offringene som våre.
1: Ja.
0: Men nå er det fullkomne og i Kristus, ja.
1: Nettopp. Og Hebrea bra nødt og det er alltid det her. Her er det en vers.
0: Ja.
1: Som sier da nesten på samme måte.
0: Ja.
1: Och då är det något här, va?
0: Jag ska leta, ja. Ja, jag kan läsa här från 11 vers 19 kapitlet. Men Kristus kom som hövudspräster för hinom kommande gåon. Och han fördjökt ni större och fullkomna tjalte som inte är görst vid honton till er som inte är av Jesus skapningen. Och han får, inte vid blåa av boken och kolvon, men vid sin egna blåa, en affär för alla, inn i helgedomen og vann evige endeløsning. Tøy, så satt som blå bukka og tarva og øskan av kvøyo, vi har vært slett av henne åregne halkar til utvårstes regnlegge. Kvosse mengge meg skal ta ikke blå Kristus her, han sier som vi evige en anta, bær frem seg sjølvan lyta leisene for god, rensa samviske tikkere fra deg om versken til å tjene henne livende gode.
1: Ja. Så sant.
0: Ja. Så vi ser avslett inte som Peter tossar om så är vi rensa i och halka, ja.
1: Ja, halka, ja. Ja.
0: Och, men, och allt det är hansar av värska.
1: Det är hansar av värska.
0: Ja.
1: Och det har bra ett stångat hjärt.
0: Nej.
1: Det är det här som jag har glätt mig särliga när jag kvissa här i Sadan Viken. Jag tog en stångat och jag har inte varit att han du erst. Att. Jag går snarare. Ja?
0: Nej, sånt där.
1: Det är han ser och nu i honom.
0: Ja.
1: Kristus. Ja. Men jag tänkte jag just nu att jag visste nu läs resten av kapitel.
0: Ja. Jag hade läst till vers 9, nu har man alla för sex stycken frälsosalarna.
1: Ja, ja.
0: Og så stendt vi her fra vers 20, at om hesa frels så vær til profeter granskav og rannsakav, ter som profeterav om nøyina og i tidskulde foa.
1: Ja.
0: Ter granskav hver etla kvosse tøyen vær, og i ande Kristusar som uithaimo vær, vusti å ta i han framman undan vittnei om løyengar Kristusar og dorten atana. Og taimo var åpenbære at her vær ikkje seg sjolv, men okkom ter tante vi hesson, som nu är tikkun boa vid taimon och hava kunnjör tikkun evangelie och i heilige andanon som sender vær av himle, heson som enklar troa etter skoa inn ui. Her kommer så en åheitan her, at han har her, men jeg husker om et her, at altså, hos jo vel underbygd hette året er, ja, det är boskap som vi där finns ju som är brått och allo, va? Att det är helt inte något tillvilt. Alltså Gud har lagt det att rättas. Inte bara lagt att rättas, men så han ägstna giv i oss där. Att han förmittlar det till oss. Alltså i jagna skrifterna som är en iver fler hundra år. Jag hade sagt 1600 år från början till ända. Spänner på upplärarna. Och allt det här, och han är ju dessa profeterna som granskar och rannsakar det här. Och vi andar gods, men tar skilte. Att det här är inte bara, att det är inte bara om mig.
1: Nej.
0: Ja? Och helst en gång bara om oss som levde ta. Men att jag pekar fram efter det. Tar skilte där och kunde inte bli ordentligt klokare på det. Men tar god av vi är, tog jag oss andra gav det här. Så jag sa vid det där kunde glädjas i den här åren som nu är samlas samman och ja, och
1: ja. Han nämner oss när Kjolvor tar jag norska i skolgatan. Ja, det var det inte skolt det kom.
0: Ja.
1: Det är nog flera på vers.
0: Ja.
1: Det säger jag ta in till Johannes.
0: Ja. Hans fyrstan och
1: fyrstan.
0: Ja. 16 är snö.
1: Ja, är snö, ja.
0: Ja.
1: Ja. Så han sa fram till att det är röst.
0: Ja.
1: Färger skulle sända Anton.
0: Ja.
1: Och för att han skulle det. Och är snö, vi var ju inte tojare hos allt någon. Att han kom akkurat till det rött och tojen.
0: Mm, ja.
1: Och så framvägs.
0: Akkurat,
1: allt,
0: ja.
1: Allt
0: ja. Och att som gånger efter och efter fyra skrifter skulle gänga ut.
1: Ja, nettopp, ja.
0: Att det hände fyra skrifter skulle gänga ut. Då.
1: Annars så fortalte han som kallade mig. Och i morgon. Att Harkar tvärfossa. Göt.
0: Mm.
1: Han var en och tog och bulte mot tjocken i Elima. Och han har fortalt om det att solen som nu för ner i Görskvalte så verkort att sötja via Röje och Klagsvig. Men det var det jag stått alltså hon förelade sig att ner och var så sig i morgon.
0: Mm.
1: Så han gör det en annan och en annan sorg. Och vi bor i Kassar. Akkurat här som hon kvarv.
0: Ah, ja.
1: För jag vet om hon kvarv på samma mat, samma dag, samma klockslätt.
0: Ja.
1: Var efter.
0: Ja.
1: Och hon har halvt pura för 100 år.
0: Mm-hmm.
1: Akkurat sen.
0: Särskilt, ja.
1: Ja. Ja. Men så han visste inte såg henne, så är det inte väl.
0: Nej.
1: Men så såg han.
0: Ja.
1: Och det var på britsen.
0: Ja.
1: Akkurat som det här, som han har sett när du är här.
0: Ja.
1: Säger.
0: Ja, ja. Det är Og en trykker er til året som han er til at jeg kommer ut da.
1: Sjallant, ja. Ja. Ja. At alt viser til trykten, ja.
0: Mm.
1: Og derfor er trykk for åkere, altså. Trykt og trykk for.
0: Ja.
1: Skal følge alt.
0: Akkurat.
1: Og jeg en løyke. Og gav om verskene.
0: Ja.
1: Som han liksom sier, er som du leser.
0: Mm.
1: At det er underfullt at oppleve og en større at oppleve at det kan gå ut da.
0: Ja.
1: Om hesa frelse var det han, profeter granska. Og rannsaka. Og tar granska og hver etla kvosse tøyen vær og i antikristar som oi tøymon vær.
0: Ja.
1: Vurste å ta igjen frem av noen til han vittnet om Løyinga Krista. Tørt natt han.
0: Ja.
1: Så sier skjøt det. Så stedfest det er han. Og ta igjen å være åpenbære. At det var ikke seg selv om, men åkken tar tatt av Jesus. Som nå er dikken på. Vi ta igjen som jeg var. Kun kjørst ikke en evangelie. Og i hele andan. Som sendte vær av himmelen. Hesson som anklar så efter att skoa är nog.
0: Ja.
1: Jag var ju inte att jag har läsat här som hon har nevra sorgligt. Hon är i intrymkärn alltid. Hon nevra sorgligt. Macke mack kvät. Och jag bor i havn. Annars var en gift här i norr till äldrevukare.
0: Ja, ja, FI.
1: Ja. FI, ja.
0: Ja.
1: Hon skriver en morgon från att en unge med över han blev dömd till den lättska stålen. Och sa om samma tog samma kvart han skulle göra så var han här han tror på det som jag möter.
0: Mm.
1: Och en tack honom alltså som hon är mamma så. Hon får bojna loj in i kjallen och tjekk fram med mål till honom och breda ner.
0: Mm.
1: Och säger att sonen min är dömd till dig och ser hur lätt ska stå honom och det ska hända om en timme. Och nu är det kommit ner att be att be för honom. Och han säger till honom att han blir så ivrig tidigt när han är ändan. Att han rattes det som han ber.
0: Mm.
1: Han ber om att han ratte som är i största skulden för att göra att han kommer för en myndlag. Och så ber han ber så för henne och hon ber oss nu. Och så säger han det henne. Du ska bara föra hem och lägga till att sova. Så sannförde blev han.
0: Ja.
1: Jag väntade honom. Att.
0: Jag får att lösa.
1: För att lösa.
0: Ja.
1: Och här ser det så fram. Och tog en gängor. Till där som stod tog jag. Och så hände det här. Att han ger det. Just det med året. Han fer och fortalta för den. Och det är någon att det är som har gjort allt och inte han.
0: Mm.
1: Och tar man skonta så här först. Jag ringer till att han som är dömt och han får ett avlåst han. Och det lockas. Och så säger det sån här vid han. Det sån här som han kom till för. Hva fikk det til å gjøre det til? Jeg tenkte hvis de var det ikke. Så jeg har gjort det før. Og jeg ble så pura sannført. At jeg måtte gjøre det her en klokken.
0: Mm-hmm.
1: Han skulle dødge. Og han gjør det.
0: Ja.
1: Nej, jag bara läste morgon till jag kommer också om det samband vi har till. Det är avgjort i skriften.
0: Ja, akkurat, ja.
1: Och att han är antingen kom og hvordan jeg avgjørte han og jeg tog som han var ikke rett, tror jeg han var ikke alt.
0: Ja, ja.
1: Jeg kjenner.
0: Ja.
1: Ja, og til han som visker og Jakob, og til han som, følte tog må være åpenbæra, her og i 12. verset, at det var ikke seg selv om, men åkken tar tante og Jesus. Da mener han vi, åkken, ta, for sånn jeg kunne lære seg igjen.
0: Ja, og frem etter.
1: Ja, og om etter til åkken.
0: Ja. Det er akkurat det her, og han legger også noe annet av at, dette evangeliet er ui heile andan, og man sendte var himmelig, ja. Og så sier det at den neste verset her, fra vers 13, at gire tog lentar sinnestikkere, veri etro, og se til helt og fullt vantikkere til nøyene, som tikkum veitest og i åpenbering Jesu Krist.
1: Ja.
0: Og han sier til her at være etroa, ta er det ikke bare han hoksar om det som er avvarskan av vinn og øron, men eisen er avvarskan av som ta gamla loven heier, tror jeg at ta vær, altså nastan forfylking av, ja, ta vær faktisk forfylking av jøtenundar som ikke vil vende av via, og så vil de ha at jeg vente atter til lovene. Jeg tykker han mener eisene vi er ved etro og på tannmaten, at man ikke leter seg avvirke av alt mulig om tanken rundt han om.
1: Nei, nettopp.
0: Vi får ikke stekke tankegøstene til alt mulig om, altså. Men vi kunne, som han sier, er at gira lenter sinnestikkere. At jeg vil si å være klar i akkurat tanken og sinne
1: akkurat,
0: og hjertet.
1: Ja.
0: Og hvordan skal det henge sammen? At frelsen er av Guds nøye ene. Og jeg kan bare se det mot alt av Guds nøye. Ja. Og så sier han så videre, ja, som lønner på øden skulle det ikke kikke til henne.
1: Nei.
0: En så avhørt har de levd etter listen, og tog til visst ikke bedre. Nei, etter hinnom heileia som kattleitikken skulle eisen tid være heilov i ætlen eldbordtikkara, tog skriver jeg tisla være heilov, tog jeg er heilovere. Og tog i han som sier dette her, så er det bare med det samme som Paulus sier, kanskje bare i øren årene. Og tanken ut er til at vi skal komme og i samljøv, i samklang, vi tar andre som bor i åkken. Som er givet nok, og til her utfra er godt være dyrmetter, til ikke lovisk bå og regler som det var før, som sier at du skal og du måst, men at ikke etter at livet hånden til ære, tror jeg at han har elsket meg sånn, ikke, og tror jeg at han bor i meg, reisende. Og han har det oppe på bordet. Det man mestrar i tankan och här tja Petri att han ägjan till att leva detta här livet som han är givet och kunna. Detta här som du citerar så ofta att han viskar bäja vilja och viskar i och kunna.
1: Det är bra hon säger.
0: Ja.
1: 13.
0: Ja.
1: Ja. Det är så ovanligt. För jag brukar så hålla den allmäntligt hålla. Det är så ovanligt att vita att det är så.
0: Ja, och här tar så sig att det är vers 16 att han kallar han som färger. Och dömer åt den gärna mannen mån efter vers först eins. Så säger han så liv i ötta utläggda kritikare. Och jag minner om Filippe Braue 2:12.
1: Ja.
0: Att arbeta vi bivan ötta och på frälsotikare.
1: Akkurat.
0: Men det menes ikke vi at vi skal gjenge å være undertrykt av rastlige.
1: Nei.
0: Men det viser oss her virringene som vil hava fire, at dette her er det verilige løyve, ja?
1: Ja, nettopp, ja. Hvor slags var det å komme
0: der? Jeg var kommet til Versetjan.
1: Versetjan, ja. Ja, det er til akkurat land som feg.
0: Ja.
1: Og i dømer åttan at det er mann og vondt. Efter verset kvar sånt, så livet og i ötla. Utläggtar tog jag tycker. Utläggtar tog
0: jag. Ja.
1: Och vi tyckte vid att det var inte vi tog som var kanske lite silverjäda gott tyckte var läskött. För att dara abborde tycker han som arva var från vetr. Nej, det var vi tog det blåa krist. Som var lojta lässon och avtolka av en lamp. Alltså det är Jeg vet ikke hvordan jeg blir rett.
0: Ja, han ganger på 25 vers.
1: Ja.
0: Ja.
1: Skal du bare lese det?
0: Ja. Jeg kan lese alt det fra vers 18. Til vi vet jo at det var ikke vi tog som for gangelet er silvere eller godla til vår leis kjept fra der dara etbor tikkere som arva vær fra fedstånd. Og jeg kan bare tanker om det jeg leser hatt da. Hvordan man har hørt fra sånne ekvån personer som er kommet til trygg. Kanske att han har livet ett liv bara på morfån när man har sagt det. Kvi har vi inte upp till detta fyra? Kvi har vi inte finnit eller funnit det av här som fyra?
1: Men det som är så att mäta ett utnyttning av mig är det att den tråden som kommer att han har man kommit till trygg. Att då är slöjen till tråden som alla andra över att omsida det.
0: Ja.
1: Så det blir lika med så här. Så det är templet eller andans. Så långt som vi delar här. Så det är när kan hon inte få ut det.
0: Ja. Och det är så han visar att det här är alltså vi dyra blå och Kristus här som har lutat läsna och då ska han lampa. Att det var han som har läst köpt och kunna.
1: Ja.
0: Vi snäggna blå och vi snäggna löv, ja.
1: Annars är det så på en massa som bestämmer jag med affärer till tre kapitel. Alltså, tog jag, här är det vi läser om akkurat koner. Så vi skulle vara vid det här. Och jag har alltid att jag tog hans läsa här. Alltså, du tog det som du vill. Kvart och te gravs ner.
0: Ja, det här visar eller tydliga och att det är innera liv, ja, så dyra bara det här är.
1: Ja.
0: Och här kommer så vi anmänning och ett uppmuntring till Bay Connor och män. Och han Og han sier om at det her, og til ytra faktisk, at vera, til sånne som kroner, vera til egne mann undergivnar. Og det er altså fyr, at det fyr tæra skuld, ikke bare fyr sin egne skuld, men fyr at enda tæra ikke vilja akta året kunne vera vunner 8 år.
1: Ja.
0: Vi at fyr kona syna at det er sjutja reina eitbortikkara og i ötta.
1: Ja.
0: Og akkurat hatta er ikke bare galdande, fyra koner som har män som inte en akta år som man säger här. Men i hela tiden är att det här akra vittnesbord utåt till. Att vi det är ju så att vi vill uppmuntra till att leva detta löve som är så näkv örvuse en bei det gamla löve den gamla ärtborren och det som människor är van vid, ja. Det är det som ger månen, va?
1: Ja.
0: Tog att ägst nu tog för någon bluta till att det är sådja rena ärtbor ochkara och i ötta.
1: Ja.
0: Och.
1: Så det är en mätande jobbet, alltså vi säger bara, som Herren lägger av kvinnorna, som är en man som inte vill lagt året.
0: Ja, och nå öll faktiskt då.
1: Ja.
0: Inte om man ska till tär bara.
1: Nej, men här är det kvannan tja.
0: Ja.
1: Jag har ju alltid lyst att säga att det är kvannan tja bäst.
0: Ja.
1: Tyck vem som det är en görs dottan, Taj och Janne. Taj har en värfärn upp till en massa. Jag har inte längt att han har att han skriver då.
0: Ja.
1: Og han fer så bøynløst til det. Og tøy, tøy, tøy, tøy, tøy, tøy, tøy, røyna, abbor, tikkara, og gjøtt. Og så ikke det utvartes, men dolda menneske i hjertens. Vi er noen spek for å stille andre. Jeg får kanskje li om prøye som er god til å gjøre bort. Således var det jo også nye når høyde og kvinner vi får om prøyde seg. Det har vi sett og vann så inn til. God og vær og sin ekne mann noen som svarer. Vær Abraham løyen og kattler han herre og bøtten henne er ditt varnar. Det er ditt gjerrig gav og etter stanker rassel.
0: Ja.
1: Og så kjenner det alle mennene her. Det kan jeg lese.
0: Ja, han sier her, og som det til menn, livet vet jeg sammen med konotikkere som henne veikere og lade og heire til her. Vi tar at her vi er samarvinger til nøye løsens. Han nevner veldig ofte nøyene.
1: Ja.
0: For at bønertikkere skulle ikke være hindret her. Og så kommer han sier her, og senest, vær ødel samsint, samlujande, elsker brødene, vær miskunnsom, eimjuk, og med minnere heter det nok så nekv, og flipper bra tvei. Kvart det kan faktisk være kanskje oppe til meira pensler ut da. Men her er han sier vi er laget det samme. Vi er alt samsint, samlujande. Elsker brødene vi er miskunn som eimjuk. Og lønner ikke illt for illt, eller ha for ha, nei, tverste måte sikne. Så det er vårt kattlet tid at vi skal arve sikning. Og her husker jeg at ikke lønne ilt for ilt, eller ha for ha. Det er det som annars bor naturlig i oss.
1: Det er naturlig.
0: Vi vil slippe hevn
1: opp om oss.
0: Alle tøyene har retten og til til eisen, ja. Og det er så svært at vi klarer det ikke.
1: Ikke, og vi kjenner noen
0: kjøp. Altså, vi klarer det ikke, men det er bare under luttene for sannleggene som han har tås om fra man ondt henne.
1: Ja.
0: Altså, og i luttene i fire så er andre som bor i jokkene.
1: Ja.
0: At vi gjør det her. Og hans har kraft, eisen,
1: ja. Ja.
0: At vi gjør det her. Så at det er faktisk så øyla knuskår i midtelen andre og holde.
1: Ja, ja. Det er andre og holde som det dreier seg om.
0: Ja.
1: Og andre er han som er i jokkene. Og då er det en kjalt velkje at det er mye rikka, altså.
0: Ja, ja, altså, hva er det man kan si til at trista, vet du, at det er tyvärr ikke bare anden som er ujokkene. Vet du, ui holde munnene, finnes det ikke godt, sier han.
1: Ja, ja.
0: Og tog blir det her samlige som vi snakker om i Janne,
1: ja.
0: Vi tar løyve som bor ujokkene, ja. Tar til han slipper frem etter, ta gjerra vi til jeg som stender her, at vi skulle gjerra. Men ikke i kraft av at vi har det som bor og regler. Og det blir jo eisen vel til, Jokon. Vi kunne hava en fasade av at det virker som om vi der. Altså, ordentlig gå i kyrkli og alt det der. Men innan så koka det i Jokon. Og det, ja... Ofte er det den første reaksjonen, at han naturlig kommer alt det første. Men innenfor alt det, så bor han.
1: Ja, og det hever han også en trekk på. At han vil ha åkene og lese alt. Vi så i nærmakt. Vi anser sin alle.
0: Ja.
1: Det er ikke jeg om jeg ser.
0: Och att det här Filippe Braut var i samma sinnele av er juntikkerna.
1: Det är det
0: som är Kristus. Ja, så det intressanta blir det att nu är det inte Paulus om att det. Nu är det Peter som vi öron och öron säger akkurat det samma som Paulus säger. Hur gör han till att det är samma ante som drevet här boar till det? Det är drivkraften till Abavona.
1: Men visst nu är det hans egna kona som... Mager et adult av mennesker i hjertens.
0: Ja.
1: En spek for sted til andre. Så er han i grunden vel fire. Hvis han akter.
0: Ja.
1: Det kan være for at han løyvet han var sammen med Jesus.
0: Ja.
1: at dette her kom mer og mer fram.
0: Møvelig, men han sier det nok så generelt her, til konor,
1: ja.
0: Altså, flertale.
1: Flertale.
0: Men han är väl utan Iva. Vi vet ju han är en konne. Han är en svärmamma. Ja, han är svärmamma. Så är man också haft han en konne.
1: Ja, ja.
0: Så han vet, han känner det här Louis Vier. Jo, jo. Personliga.
1: Han kände då det väl från till protestan ofta av hejen vid Jesus.
0: Ja.
1: Så
0: akkurat, ja.
1: Så han gjorde på inte med sånt. Och sen är han sen.
0: Ja.
1: Jeg har jo ångst også om at det er at kanskje han ikke er veldig avhørskavel av andan. Takk også.
0: Ja, altså, hvis vi takker til døms Matteus 16, til jeg kan lukke slå at jeg opp her,
1: ja.
0: Så her kommer et døme øyla tøylet fram om at det er. Hva er det sånn at bo av skyene i Kjapetria?
1: Ja.
0: Tui at han spyr der her at ta her i Matteus 16 fra vers 13 at ta Jesus var kommet til landet ved Caesarea Filippi spurte han lærsvenner skyldar hvem sier folk menneska sånn å være ter svære som Johannes Døypare som Elias Ander Jeremias eller en av profeten han sier vitt der men tid hvem sier tid med å være som Petrus svære er Du er Kristus, sonur hins livande gods.
1: Ja.
0: Ta sværa Jesus hon og sælur Ersto Søymun, sonur Jonas, du holdt og blå, hefur ikkje åpenberet til dette, men fægimun som i himle. Og så at han kommer ved seg her erklæringsne, så sier eisen til her, du er Petur, og av her som klette skal jeg bytja samkommunna, og postur deia rujusin skulle ikkje få valgt av henne, og jeg skal gjøre det likla himmelrujus rujus, Det som du binder av hjørnet skal være bunt i himmelen, og det du løser hjørnet skal være løst i himmelen. Og ta alle han lærer seg en synd, at han måtte ångå si at han var Kristus. Og så kommer vi til her til at fra tarre tog byrja Jesus at gjøre lærer seg en kunnet, at gjøre lærer seg en synd og kunnet, at han skulle fære til Jerusalem, og Lujanek av henne eldste og høvdspresten, og henne skriftlærte over av dripen, og røse opp etter tre av deg. Nu ger Petra nakke her, ta tog Petra han borste fra, og får hev et hon og sige, God bjerget der herre, aldri skal hette henta til. Men Jesus vendt seg og sier vi Petra, vik at du om med Satan, tu erst med til åstøyd, tu huksar ikkje om det som God hører til, men om det som menneskjon hører til. Ta seg Jesus vil lære seg henne skynda, vil anke komme at han har mer, må han avnokta seg sjølven og teka opp krossen og fylja mer. Og Petur ikke, altså han ikke nekker gods fornokter som såles til han sier dette. Han hukser bare som en vanlig menneske.
1: Ja.
0: Her en sånn valsikna person kommer til å være sammen med oss.

0: Satan. Han kallar inte Petrus som sådant för Satan. Nej. Men han talar till de avvärskandena. Som egentligen gör att Petrus är inte ertroer med tanken och synden. Ta i han säger det till. Ja. Han inte är avvärskare av oss andra, tar han säger det, men av de djävulska andan som bara vill alla tyna hava erstatta goda.
1: Ja, vad så?
0: Här från början av Georgian, det är just nu.
1: Sen är nöjd i allt det här. Så är vi också om ett här som han skriver här i tre kapitel. Att han har vers nöjd. Vi tann och vi vill älska löjve. Det är bett.
0: Ja.
1: Och så tjockar vi vad det är. Allt är tungt och sönne från ett lån. Och värre sönne från att hela svig. Han vänder sig från ett lån och ger det gott. Han söker fri och stävner jag till honom. Tog jag ju herrans river inom rattvis. Och öjra hans alla. Är det väntat på en torra. Men öjra hans alla. Ett lärans. Är det mot ett hajmon som ger det. Och så säger han. Och kvar är det han. Du kan göra det kan helt. Hon tittar ojen för genom gåva. Skålte till någon läge för rattvis skåld. Är det själv. Jag vill hon kan öppna för den. Och vara inte rätt. När jag halvdjar herren Kristus. Vi gör som det kan han. Och vi är alltid röjar. Jag värjar att det kommer fyra ögonen och kvargen. Vi kräver att det kommer till rådskap. Fyra vävna som vi tar ner. Vi späck för att öppna. Som tar ju jag har gåva samvetsk. Så tar som lasta. Gåva är att vi tycker han. Och i Kristus är. Kunde vara till skammar och tog som tar i beaktad att det kom fyra som älskar mig. Det är bättre att loja för det gav han av bor. Om så är vilja gods än för det ringa.
0: Ja.
1: Ja.
0: Han tänker så Kristus som dömer här. Ja. Så Kristus dör ju ens när en affär för synder.
1: Ja, nu kan han säga.
0: Rattvisor, fyra rattvisor.
1: Ja.
0: Jag också spär om han tog, han tänker Jesus fram som döm i här.
1: Ja.
0: Och här är det ju faktiskt han nästan sagt han ultimativa rönden till åkom. Tänk oss reagera vid. Ta i orätten kämmer.
1: Ja.
0: Uff, man kan sitta här och smullas, men ta det hänt så i verkligheten, ja. Och så reagerar jag. Vad är det som jag lät komma fram här? Är det han naturligt som faktiskt är den samma som Peter här som vi låts ju om åren och i Matteus 16 som bara reagerar ut från det naturliga och tar vad det här enda goda tankar. Men här tar sig vi om reaktioner och på tar vi utsett för det för orata.
1: Ja. Och det är det sista här. Lyckan är till vers 22. Och kvart han ströjes vi här. Inte att han tjånar utan någon som ströj. Kristus ströjer ju oss när jag är innan för sint. Rattvis för jag, rattvis. Det är så resten av gång.
0: Ja. Kristus ströjer ju oss när jag är innan för sint. Rattvis för jag, rattvis. För att han kunde leja och kunde till god. Han lej dig han i hållten hon. Men vad gör det livande och i andan hon? Og i honom får han eisen og prætikar for andan som var i værhalde, taimon som i forhånd var i åløyen, ta i lengma av gods boia i adøv og noa, mean ørsten værs moia. Og i henne var hun negra fåar, åtta saler frelstar vi vattnet, som du eisen og frelser tikkun, og i avmynd sønne døpnun, som ikkje at åreinska holsens vir tidsin bort, men sjottmål enn av gåa samvæske vi god vi oppreisning Jesu Krist, som færen opp til himmels og vi høyre håndgods, hånden enklar vald og krefter underlagt.
1: Ja. Ja. Det at det.
0: Ja.
1: Og jeg grøy på han til, altså.
0: Ja.
1: Det er man, at her jeg kom inn i året, og vet at året er Kristus, og færen og såneren, allt är året och som mest jag ser krafterna som färner upp limmas i högron gods honom är enklare.

0: Vald krefter omtlag. Han kan lære alt etter vekk, men hvis du ikke vil, så fer han ikke helt til vekk. Vi vet, han ser opp noen gang til å utøy, men tog vi til Kristus, ja. Til han er det, altså. Han kan ikke se ikke sin løfter, men vi kommer være så løs. Ja. På en måte.
1: Ja, altså til, hvis vi sitter det helt nøkter, da, ja. Så nok ingen av dere her som lever hette 100% fra tog av vi til å frelst, og til vi færre utredsen hjemme. Ja. Jeg mener, jeg nevnte korsen, jeg sier, Kjolt Paulus, han pura sanner at han sier at han ikke fullkommen langt, ja. Han tror etter tog, og til den rette troanen, til troanen etter at liva hette
0: ja,
1: løyve, ja, som han omtaler her eisen, ja. Og tog at til er det beste av fyrjokken som tog les her, ja, at man har ikke herren Kristus og Gjørstund tykkere, vers 14, skuld til noe lije for rettvise skuld er du selv. Her har vi omgang 8 for tegnen og vers 8. Nei, helge Herren Kristus og gjørstundtikkere. Og til her og til likere. Og vite, altså, hvis vi nå var kommet til himmel så som løte som vi ble frelst, så var problemet løst, kan man si. Ja. Men himmelen kommer inn i okken, og det er så lenge som vi er og i her som liker med, så hever holdt eisen i avvarskene åkken. Det er det, tror jeg at det er det vi Kristus, ja. Men han sier med et annet her i 4. Korint at jeg fikk ikke ta seg til å tale, vet ikke som vi antallet, men bare som vi holdt det, ja. Så vi synes jo tydelig at han må lage ned at det styrer, og vi kjenner til å være alt for vel ofte, ja. Yeah. Men det teker ikke bort til det, at ta og vi livet, hans er liv, ta livet vi eisen i okker av beste liv. Vi er omgående sosial og lukkelig, som ta og hans er liv, for liv til at halte okker her som vi eier være.
0: Akkurat.
1: Og stein fire, ta jo vi kjev etter fire. Jeg minnes du fortalte enn affær om henne kotjen. Du kan kanskje fortelle det etter.
0: Ja. Ja, og så. Det var vi på en kjip, og Julsa Vera var vi i kjipen nå, og så var kokkeren. Og jeg tror ikke jeg nevner navnet hvor han var, men tar älska och förarka han till hemla sitt.
1: Och han var tryggvande?
0: Han var tryggvande och han satt jag vittna möt mot det rött. Och det var så jävligt sorst. Julius ville inte nåt om att vittna möt mot det. Det tar han inte, men det blev bara spott på kyrkning. Känner du? Spott av där han vid kusen Kjelta i över. Över och tar förröka av honom. Ja. Och så hände han ner dagen, tar jag i. Det var på det allra ringaste. Och tar var fläggen flännande upp den ledaren. Och ut till snör, ja. Tar han är just dövra och tar var ett till annat som tar funnits det. Och han blev där och bannade ju. Här när Jontor och grät samtidigt. Och nu har han med sig en liten ledare. Julius. Nu ser han kärre bror. Och han grät. Gå inte gråta. Hör med honom och löt honom. Och han åkte på honom. Så ser han. Nästa färd att göra det, säger han igen. Hick upp han med. Alltså han blev bra. Bara hick upp allt det här. sier han, jeg skal takke deg med. Mm. Altså, du skal bare køre deg bra med. Hikke på meg. Så hendte det neste at. Og så ferdig etter farken, og han begynner å mørke at jeg kjøkker han. Mm. Hikke på Julia. Pura fra jeg var flatt.
1: Ja, verst.
0: Og stemte jeg. Gjør det omgatt jeg.
1: Nei.
0: Og jeg sa til Tor. Hva hendte jeg her? Mm. Tor visste ikke hvor det var.
1: Nei.
0: Som fikk det vekk. Mm. Det var Kristus og Julius.
1: Ja.
0: Som fikk det vekk. Og i kort, og i kort.
1: Sørst.
0: Ja. Skjønner du?
1: Og hatt her akkurat det.
0: Hatt det her akkurat det, skjønner
1: du? Ja, ja.
0: Og det ble fullstendig fri. Mhm. Og han gjør det aldri etter det.
1: Han har hatt det, ja.
0: Ja.
1: Her var han til ene vent av Kristus.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, derfor jeg jo i sne og i hans evangelium. Bare lukke å vite om det passer en øy. Etter om alle antene. Er det ikke også den... Säg du 16?
1: Jo, 16 är det, ja.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja, nu färger jag bort till Lansa.
1: Ja.
0: Vers 5.
1: Ja.
0: Nu färger jag bort till Lansa, då, som jag har sänt mig. Och ången har tänkt att spela med kvar först. Men hjärsta tycker att det var fullt av sorg. Då ger jag att hälla ett av till tycker. Då, jag säger inte om sannolikheten. Det tycker inte att ägna färre bort. Färre är inte bort, säger han. Kämmer tals med åren, inte tilltäckare. Alltså alla andra. Mm. Men färre bort ska er sända till om han. Så det är så omätaliga. Då han kämmer ska han samföra hemmen om synd. Och åka någon rättvåse och dem. Om sent, då är det säkert jag med. Om rättvåset, då är jag färdlig färg i mån. Och till suttar mig inte långt. Om dem, då är hövdingen över det snöjt mig dömt. Jag har nekvat säga att det kom en, men till få är inte bara det han nu. Men ta i anten, sannolikans, kämmer ska han löja till kom. Vi är allan sannolikan. Så han ska inte tala sig själv. Nej, det som han höjer ska han tala. Och det som kommer ska för han har kunnat tänka. Han ska dörmeta med då han ska täcka mig när han kunnat tänka. Allt som färgen häver är mot då säger jag att han ska täcka mig när han och kunnat tänka. Lötta stund så jag dit med. Ikke langer, og at det løtla stund, så skulle det så komme. Det er noe som er utrolig, utrolig er det på en røs.
1: Hadde han minner om oss av søvnene du fortalte om Jules Avierøy?
0: Ja.
1: At han sier at,
0: ja.
1: At han skal sannføre om rettvise til er ferie til feriemåen, og til så komme ikke langer.
0: Akkurat.
1: Så i stedet for at suttja Jesus og likamlig luttja, så kom det her var samband vi talsmannen, som er tjata om noe ut av henne. Og så tatt dette Kristus lov i okken.
0: Det er det.
1: Ja.
0: Dette gjør han Arna for å ta lov i luttja. Det er jo tatt vi, altså.
1: Ja, det er beint og punt.
0: Beint og punt,
1: ja. Det bænt og punt.
0: Så kommer sæsjen i kapitel.
1: Ja.
0: Som sier så ommetar jeg meg om hvordan er vi der?
1: Ja.
0: Vånen.
1: Ja.
0: Aha.
1: Ja. Jesus sier øyne meg for eisene om det at hver leikene er det han som kommer at det tiltar.
0: Ja.
1: Han sier her i vers 16 her, langt nere, ja.
0: Ja.
1: At luttla stund så suttet hit meg ikke langt og etter luttlastund så skulle de suttja med.
0: Ja.
1: Men på en annan måte.
0: Ja.
1: Opplysnaden.
0: Ja.
1: og eisen som talsmæren som er kommet, som Kristus sa.
0: Det er utroligt, altså, at jeg skal bygge i åk.
1: Ja.
0: Det er så. At han sier her, at vevnen gist, skammer til kærløy til Guds, uttelt og gjørst nokre. Vi har en enda noen som giver noen ned.
1: Ja.
0: Given, altså.
1: Ja,
0: ja. Altså, ja. Og ikke kan ta det fra.
1: Nei. Altså, og alt er givet, ja.
0: Ja.
1: Tror jeg. Han sendte det ut, ta, hvis vi leser Lukas 24,
0: ja.
1: Om at proklamere syndene fire giving.
0: Ja, det sendte, ja.
1: At synden var fire givet, ja. Og til å si at jeg, at altså, alt kommer på i parter, ja. Att äga hända låten
0: där. Ja, det är så tydlig jag fram.
1: Ja.
0: Att det är inte med oss framför.
1: Nej.
0: Alltså, inte vi vill lägga oss.
1: Nej, men du, han gäver till oss, ja.
0: Ja.
1: Alltså han, det är bara så helt fantastiskt. Alltså en sammanhängare i ödlens nere. Så vi börjar vi, alltså ta oss om, och han är fyrräkat här. Alltså, ta oss om det jag är alltid, och allt det som händer. Ja. Och nu är det så hänt.
0: Ja.
1: At vi blå i Jesus her, som han gav av Golgata,
0: ja.
1: Så hever han regnsakken. Det er ikke vi som hever regnsakken, men han hever regnsakken fra alle synder.
0: Alt, ja.
1: Og tog hever vi denne samviske,
0: ja.
1: Denne regne samviske.
0: Ja, ja hun regnsakker
1: ja.
0: Blå.
1: Ja. Og her utfra ganger så han skal egne lov, til han er ikke bygd vi også.
0: Ja, ja.
1: Det er virkelig størst, altså.
0: Og så er det så tror jeg første versen i her. Da han sier seitsen, ja, ta seg til nekker. Jeg lærer så henne, han sa. Før og gjerne, hva er dette han sier vi jo? Lykkelig stund. Så kjøp til meg. At du lykkelig stund. Så går det til, så kjøp vi. Du er ferdig til ferdig. Ta seg til å ta dette. Hva er dette han sier lykkelig stund? Vi skiljer ikke hva de mener. Jesus visste det der. Jeg tar for å spørre ham. Han sier, Vittor, tid til alle hvor vi annerledes om dette, som jeg sier. Lytta stund, så sørte jeg til meg ikke etter. Lytta stund, så skulle jeg sørte meg. Sannlig jeg sier til dem, de skulle gråte og vene til dem, men heimene skal gledes. De skulle ha sorg, men sorgtikkere skal ventes til glede. De kvinna øyer, hever hun sorg. De tog med henne er kommet, men da hun hever alt battene, minnes hun ikke langt enn ikke så inn av glede, om at mennesker bor i høy. Så da ser jeg voisene, tiden og sorg, men jeg skal sørge deg om natter, og hjertetikkere skal gledes, og ønsken teker glede til kjære fra deg. Tante er for at ditt ønsker spør jeg med om. Sannelig, sannelig, sier jeg til. Hvertid så ber jeg ferien om skal han kjære til dem. Og i navnet vår. Ja. Hva sier han?
1: Skal du begynne på en sær, Jakob?
0: Takk for han som bor i Jakob. Takk for han som du ser ner i rocken tror jag. Kan mynta. Detta kan mynta. Till. Och jag kommer ötlands rim. Och herre, herre. Tack för det här. Och signa till detta. Värst. Herre, er kom den ojta. Och det drömt jag aldrig om. Men herre, det vill inte vara så lätt som jag syns. För jag har mer rocknat med mig själv och enn vi tar. Og herre, hjelp om jeg røysene. Jeg vil være alt vi tar. Jeg vil være ui tar. Det herre er det som gir akkurat glede og frigjør. Så signa han jo, signa. Signa til å kjære vin og brøver som jeg vil tids er hjemme som jeg var. Og lette meg ikke være arbeidsleisene her. Takk for det. Og segnet til oss og isene. Akkurat familie. tjuna fjellavar og bøtten og badnabøtten. Han er alltid her vårt og vond. Og så bia vi fyre. Henne som sitter i sorg og vond og mista en gav han mann og pappa og kvite og over tidsan. Ja, det var du så vel som det var alt annet. Og herre, bygg deg opp og vær vi og gjøre for en i morgen. Vi lette alt det tog inn om. Og vi takker til herre i Jesu navn. Ja.
1: Amen. Så er her som parten av hjertet man kom enda, og vi får takke for dere. Og vi er det, Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som teker seg av Ljøvnån, Paul Ferre, og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for hans affær. Parster av hjertet man som har vært, takk kan du finne av YouTube, om du leter etter Ikto Sjønvarsp. Her som parsteren, han kommer eisen over å lage seg ut her, og han kommer eisen over å sende av tjej, kristligt kringvarp. Så en annan affär, tusen tack för hesa affär.

Tjej, kristlig kringvarp, vi regnas fortja vid fösten stole, fra djevaren og vid gavon. Inte du har hjälpt bakom att nå akkara folk, vi gleder baskapen om Jesus Kristus. Är så välkomna att flytta till en stol, gavo och konto akkara i bedre banka. Konto nummer ger 1-5-1-4, 2-333-21-21. Tack för stolen.

0: Sendingen minnes du ikke oss, av skrona i kvöld klokkan 20. Verster Jakob Bæk Jensen, gestor Svein Uppreskare.
1: Jeg minnes at mamma spalte ofte antallet musikk, og åren til jeg kom jeg møter sondagsskola og alt det har vært kjent, men det er akkurat som ett löv i vet jag då ju då i tärskocka i fyrre och sånt så jag finns ju platta in som mina goda barnast vi bad nå all och då så då men det blev också så jag ska ju ge vet jag så i så att det är ju och väl jobb det är nåt och helt det är ju allt
0: så lust det här är Shay Kristli Kingwash vi kvalt lägger kvalt klockan 20 ett hemma sina shay.fo Endersendt ved torsdagen klokken 16 og midnatt klokken 1.

0: Sendingen minnes til Iktus av skrona i kvöld klokkan 20. Verstur Jakob Bekk Jensen, gestur Svein Upreskare.
1: Jeg minnes at mamma spalte ofte antallet musikk og åren til jeg kom jeg møtte og sondagsskola og alt det var kjent, men det er akkurat som ett löv vi vet jag då ju då i Tärskoka i fyrre och sånt så jag finns ju plantat in som en goda barnast vi bad nå all och då så då men det blev också så jag ska ju ge det här så i så att det är ju och väl jobb det är nåt och helt det är ju allt
0: så lust det här är Shay Kristin Kingwash vi kvalt lägger kvalt klockan 20 ett hemma sina shay.fo Endersendt ved torsdagen klokken 16 og midnatt klokken 1.

nøyest av at være så ensamor. God, hjelp meg enn

0: Sendingen minnes til Iktus av skrona i kvöld klokkan 20. Verstur Jakob Beck Jensen, gestur Svein Uppreskare.
1: Jeg minnes at mamma spalte ofte antallet musikk og åren til jeg kom jeg av møter, sondagsskola og alt det var kjent, men det er akkurat som ett löv i vinter jag löv då i tärskocka i fyrre och allt som jag finns ju planta in som en goa barnast i badnaren och ungdomsvaren. Men det blev akkurat som en skuld tjuv till han som jag sa att det är inte och väldigt jobbigt i sina tog hjälter till jag är inte.
0: Så lörsta här av tjej Kristi Kringvarsp i kvöld, lära kvöld klockan 20. Ett av hemmasinne tjej.fo. Endur sent við tusdagin klokkan 16 og mikið nóttina klokkan 1.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

stood an old rugged cross, the emblem of suffering.

0: Sendingen minnes du Iktus av skrona i kvöld klokkan 20. Verstur Jakob Beck Jensen. Gestur Svein Upreskare. Minnes du David
1: som smaben lov og trygt. Jeg minnes mamma spalte ofta antallia musikk og og Aron til jeg kom i møter, sondagsskola og alt det var kjent, men det er akkurat som ett löv i vet jag då ju då i tärskocka i fyrre och ett sånt som jag finns ju platta in som man har gått på last vi bad nå är då då så här då men det blev också så jag skulle ju ju det alltså i så att det är ju och väl jobb det är naturligt helt det är ju allt
0: så då står här a shay kristlig kring kvars i kvöld lägger kvöld klockan 20 eller hemma sina shay.fo Endersendt vil torsdagen klokken 16 og midnatt klokken 1.

0: som smaben. Tonlaka balkrun iktus men nekvat høyra sust u forsun. Tonlakrun marsjera vutt fevnande, alt fra country til funk. Balkrun leie sitt av etter å spela mildiøsan tonlak, her høvestente var lagtir av kristna bådskap. Og i nødje fors kom iktus av marsnægin vi utgavene minnestu. Utgavene var sjera vel måltidkjen og nek spalt i utvartnum. Minnestu var ein tann fyrsta fyrirska utgavan som kunde kjeipast bei som kassetteband og fløva. Limen i Iktus framførte nekv til dømes til Lus Palau-møte som var i høllinja NAB i april 1908-fors. Hatta punktet var da Bølgrun og i 1908-fors hei en utselda konsert i Norrlandhusnum saman vi samsynt. Men så kvar Bølgrun. I nekvar hef man hørst luti og ønski om Bølgrun og tjamongun er affæren og i gløymbogsna. 3. juli i år skriva jeg ein av limnon i bølgsna Facebook at nu var utgavan Minnes 2, Tøg og Spotify. Om som tog kom bo om at Iktus fer atter og padl for fyrste fer i 23 år. Konserten var i luftene i Høyvøk 4. oktober. Og til sambandet har vi gjort hese sendingsna som vi kalla Minnes 2, Iktus. Jeg heter Jakob Bekk Jensen og er verste tikkara. Og i det er Svein Upresker og Jester, og han er vi og kunne telefonene. Velkommen, Svein.
1: Takk for det, ja. Godt å høre om alle hjertet.
0: Som leies, og velkommen til tøyen som lurtar. Jeg kunne begynne ved spørsmålet, hvor er Svein?
1: Ja, Svein er en kvalpengård, som er født og oppvaksen her. Jeg har alltid bygd her, ved i ene stedet, parstar og løyvn, så ved jeg til siden i Arne. Det er rødrunnar.
0: Ja. Og Svein, sendingen eiter Minnes du Iktus, så jeg kan høskande spyrja til spørgen, Minnes du Iktus?
1: Det var der framme, Minnes du det?
0: Ja, syste forsenom. Åtta forsenom, ikke fors,
1: ta jeg og akkurat stående orkester, og så er det kvalpa. Så jeg minnes løyte til Iktus, seitene minnes jeg kanskje kjente til Iktus, kanskje parten av alle eksperiensen som var her. Men annars, hei, en helt erovisjon på en Iktus, hei, så jeg leier ikke så god menneske til Iktus, ta. Jeg minnes det ikke til det, kan man si, fra tarret og inn i meg.
0: Og hvis du kommer sin nærmere nok, vet du, sier du henne, ørvise visjonen der, hva er visjonen vi tunner løyve? Hessa tøyna.
1: Ja, tala ut i okkur og i dansebandsløyun og i blei sjankare og en slags orkesterleiare i orkester i Kvalpa og i fredestasenter her i Solvart med okkratura Norrrett og ja, jeg vil sija at misjonen og vi er faktisk at gjerra er hjelpa folk at trojvast vi tog omkvarven og vi mun til vi det så hjelpa folk at trojvast vi Og jeg har hans nærvære, Sten Fidre, så det er vekk for som vi gjør, kan man sige. Så jeg vil se meg så var Iktus fremmant for meg.
0: Og tantonlagen tar ombo av, det er ikke nægget til å lusta etter?
1: Ikke nok, men jo, jeg minnes mamma spalte ofte antallet av musikk og åren til jeg kom jeg av møter, sondagsskola og alt det har vært kjent. Men det akkurat som ett löv i vilket jag löv då i tärskogga i fyrre och ett löv som jag finns ju platta in som en goa barlast i badnaren och ungdomsvaren. Men det blev akkurat som en skott givet här. Så jag sa att det inte och var inte upp till sin att vi hjälter till åren. Men så minnes jeg mamma spalte en lang. Det er faktisk best i andre tonelag jeg minnes til som Pedro Olof og Nils og Alex Berensjen som kom siden da jeg var 13 år og gav han ut en band som hadde løyve for vir.
0: Og du sier Alex er band. Alex han har haft tøtning for det som tonelagere og som menneskeisene.
1: Ja, helt avgjørst. Og ikke minst antallet tar sjansjenar som han sang, jeg minner spesielt sjanker og dreimer om hvor så ofte han taler i tilmånd, da jeg vil i en 13, 14, 15 år, da han gav et her ut, jeg vil over 13, og han over 22. Så jeg minner hvor så fantastiske gåer som musikker har vært, at jeg var godt, og rødt om vær som ansjen annar. Jeg vil ofte huxa og sagt at amerikaner 80 Elvis og åker 80 Alex til halvdige for at standa etter Alex mittelføringar at det har vi ringt at jeg andre leit lopp opp til at for å bo her sampakka i okkurt vi samtøyna og det har rakt det bare plett kan man sige så det er alt tog jeg til tilsyn sannsynna Boys Elvis og Alex så det har stendt etter der halvdige og jeg vet, skal jeg løse Alex og Lloyd Sinter så holdt jeg at hjertet leie fylltes vi gode røttene og til vann hjertene men jeg kan så løse jeg også om personen Alex en da lyd til at man spør for en mann
0: ja. Og Alex han jo pastor av Iktus og synker flere av sangen og utgående som kom ut og nå tar vi konsert ved Iktus 4. oktober. Nu kommer du uppall, Eisne.
1: Ja, det har blivit med Sintja Hansara Part. Och det är inte främmat för mig. Jag har sånt ju nog Alexander John Tuyna och har inte haft minnes konserter. Och ta jag var hemma tarran och jag finns klara att det är frälsen och bryter jag Sintja country gospel. Så är tann inspirationen från Alex och Vinbon och utan Ivan, nog den största avvirkan tror jag att och jag älskar ju country framan undan och ta det så blev till gospel eisen så vet jag och det är så sant att jag har fyllt med allt mot lojup alltså så, som jag kan minnas lojka från det största jag är och jag må nevna till jag att jag snackar om personer ofta så är det angående enmansverk alltså till allt och att le att han fyller och till Dyson så Alex eller kvar där så är och omtala som människor och ikto så är så är det alltid nog människor som är engagerade i vi i måste gå upp gå så där sitter jag bara på jag kan ju nämna vinnmän där så Alex som jag kände nog bättre än Alex till Alex var flott och från Sorat och han är lika som vuxit in Lord Lott och sitter jag sen så antal och det var Per och Finnbjörn. Det var Per Bäck och Finnbjörn Nilsen. Och min lag som sangare, jag sangade och mötte i Kvalpa, i Korsa Begyntor. Ta sig till Per Bäck och en mötte i hans ner med honom som stod attanför Alex. Och han ser ett kvart potential i mig här och uppgörast vinner och han har varit en ettkande stor och soja. Alene, og han var med oss som omsette flere sanger til Alex, og han spalte sammen med Alex, og Finnbjørn tar han her, tar vår beste baddomsvinner. Så han er vår sønne store, sterske fingramester av verset som det begynte, og så han er det utviklet til Nega Mai. Så jeg mener ikke sang en tekst jeg skriver til 500 miles away from home, så Bobby Beard. Akkurat det var det. Ta kjempe her til meg, det er grønnen av meg. Så får jeg gjøre sangbolk, og får jeg feres rundt i Førjøen, og til Danmark, og fra Turar, og forskjellig. Så det var en god tog. Så jeg var så heldig å få Berglandet til Alex Berensen, å standa som mot Bergland, som nødde sanger innenfor gospel, for en små 25 år, så videre. Så jeg finnes det var sinnelse, kan man si. Ja.
0: Ja. Och Svein, vi skulle höra sanggeisene.
1: Ja, ja, det är önskande att jag tänker sanger som Peri har sett år till eller omsett, omskriva. Sanger som jag Larry Gatlin hade jag i den. Men Elvis gör

0: Så det har ju varit gott att få till en grundläggande att vita om det är lite tandvägen i djungeln här. Jag hade att han stod i Lerje Brutsche, han är inspirerad av av Alex och Taimon. Det var en utkör hemma av tonläggen som kom in i samkommen i följande tag, country. Det var här med att här Sibona och Aron och detta blev ojlätte texter, nutjar texter som handlar ju om Jesus och det som han är görst och det som han inte är vera mittlån och människor och ändå långt att följa med hem och dörrt och byggva sajtne. Och det här var inte bara fria då, det här dojerna har vi hört om. Det blev diskussioner och som har varit emot det, som har varit fyra. Men för jag lyssnar ändå Alex som jag ska omboa till konserten då. Så bär han allt stittlor. Han säger omkande näka ringt om näka. Han säger Per för mig. Och så kommer vi i Sverige. Vi märker vi först att ta skilja det inte. Ta kommer så tjata sajden. Och det må man säga. Han fick rätt och ut. Och, ja, detta blev en signing att han stod för att följa landet. Akkurat att leta tonlägen och tambunan som tar låter han och få en utgivnan och ta något görsten av människan. Jag tycker det var väldigt till en antal uppmuntran för en munk, Martin Kristiansen Rein, som blev vittna att jag fick sig fri för det Alex. Han blev vid att komma till någon annan vid sanken och borra sig in i hjärta till en för han släppte ändan och gav sig bara till herran. Och som vi säger att han hade haft flermans verk eller flerpersoners verk. Och här vill jag nämna MC Restorff. Han är ganska med honom som lite Alex, mittlomfolket kan man säga. Det är Alex med så att det hände om. Och lojde ladon, men MC sa en potential och fick han fram. Och kanske han kom mest fram av konserten i Norrlandhusen då, Fyrfors. Och bandet kom ut i fem och fors som han spalde in. Kanske det var en upplåst till näga maj. Jag vet inte akkurat. Så jag hette teater.
1: Ja.
0: Jag blev allt Alex, men jag hade gärna gått att överhäva sin personliga och med den hejta personen och den dejliga människan som har sett så djup spår för många människor, inte minst innanför Gospelheim förr. Så det är alltid gott att kunna lita och ära upp det man är fjärde hem. Det är jag har alltid att och det här vilt jag har hört om att det är alltså på sig ojön han är antalliga och vakte kamraterna som de morgon och fåder av morgonmöte så att han är brännande i andan och tar sig sanchen när det finns liv. Så det är alltid det dryta liv kanske god till inblåst och valsigna. Så det är att det var Alex och Jakob är en stål att han för att projekten inte har honom. Han får ut Amerika vid någon tid. Så det kanske är tjänvärt. Kanske jag går inte att
1: nu snackar du om Jakob Zachariasen, känner
0: jag. Ja.
1: Ja. Och det ser också om en nu nämnt du kände som så inte tonlika bulchen iktus som onkel till lustigt då men to ju kvalbänker ta vita till som känner det och vi bulchen och iktus var två bröder Jakob och Daniel tar var ju vi kvar stod i kvalbänk så
0: jo så jag var så upp så var det här och tar en äldre i så det är första orkester jag har sett vid levande ejon. Det är Ta Jakob och Daniel. Och Rajdar Nånfjall i Halde Marner Jakobsen där vi tar hejat orkester i en handlig här. Så kallar jag han Edlund över Toftor. Det är C-tus i det här i Brunnest som tar boen. Och tar hej trommor och bassförstärskar och så. Det var en notchver i människorna var stånd och var så luttlar så går inte jag lur in i mittland så gloppar i mittland gardinerna. Det var öjliga spännande jag sånt ja. Och höra larmen innanför det. Så. Det var inte fjärnsligt det var inte. Så hetta var ein nutjur heimur, kan man seia, som tær kom vi her, med lagra, Jakob og tær. Og hvor skulle vi vita til at det blei så stort, til som blir ikke så løyte her, og vi som luttla lukka i handelen som stod her ved næst, at det skulle blei så stort, at Jakob er enda finnes jeg. Og hva viruslønner og så var det i USA, og så var det som man kanskje ikke vil så nok snakke om, men så vet jeg om det. Så det var stått å oppleve, og jeg gleder meg ordentlig å slippe å være sammen med Jakob og Daniel. Jeg har sett Daniel i noen år, så jeg ordentlig spent for å komme an året til havna i Lundin.
1: Det er jo godt. Det er jo godt. Vi skulle høre en sang, kanskje, rett?
0: Ja. Kan du tenke inn Løyve fra Vire?
1: Løyve fra Vire. Vi tenker han. Han er vi av utgavene til Alex Berensen, som kommer ut og gjør til 45 år.
0: Det er han, han er heitest leie av første banden, ja.
1: Løyve fra Vire. Vi tar Alex, vi sanns noen Løyve fra Vire.

0: Hatta var sangren Luve Favire vi Alex Berensen. Tu lustar til sendingene minnes du Iktus. Sendingene gjør du samband vi at Iktus fyr atra og padl ved luftene den 4. oktober. Mer kunning og jeg gong merke i afoa og apresim.fo. Og gjester i det til Sveine Preskere som har fortalt oss under om sitt liv og du er jo vi og padle 4. oktober, og du har akkurat nevnt at du gleder til å fortelle oss under mer om hva du også tog om et her og skulle ha padle sammen vi har som bølt noen.
1: Nei, jeg vet ikke, jeg synes ikke bare hette personer som jeg synes ikke som denne størst. Jeg vet ikke, jeg er noe yngre enn de fleste. Og tar jeg var rundt deg som slå for tonelegger løyvene. Vi får ju ans vi är känner mig inte jag vet ej mycket än och är inte spänt antlet i att det är samma vis med mannen och så tjänk att jag inte ska skapa här och men så vill jag er bara gestor så jag vet inte har så stora likely jag kommer att synka och kanske antjur och jag känner det akkurat som att jag ska vara en som stolar tajs och vi tog som tajs här till så det som måste jag inställa till att för så. Det är med akkurat kvärt och kost jag vet inte, jag vet känner inte ordentliga förra planer, men det har varit storslig som vanligt, det är alltid lukten. Det är alltid gott för en nästa konsert är god här och det har varit just ett stort arbete för att få det gott och röka ut vid bådskapen om frälsaren, John och Tonlake och Eisenet til gesta blutne og tann hiti a kom inn i lutna til nega sérstakt, til vil jeg sija til det kommer inn til vel kipa alt og til mennesker sett i horena som elskar de som koma og til klar a fevna ein og enda det ikke ovanlott at hvis du hever en hjärsta mann så kan du alltid luta den vi akkurat inn i her og du kan enda få det store syngning at at onker kan gå bia vitt der, hvis du innskyld til han som er her, tenkte at konserten og arbeidet annars løgne så. Her er alt det vært fram ur godt å komme, til jeg skulle det eier store takk for mot vi kommer.
0: Ja, du hever, er det ikke første for to for å padle løgne for preisen, du er framførst lærer konsertreisen, ikke?
1: Jo, det var vært en ekra fyr. Fett, det har vært Johnny Cash, ja, og så Ernst Restorff og forskjellet, ja. Og akkurat har vi haft Kjolleborg, Jogavor og Jola Konsertheger. Jeg minns ikke at det var preisen med dere heter Kjolleborg. Det var, jeg minns ikke at det var alltid nok folk. 500-600 folk det har vært på eneste fyrt og bra vært. Så det var spennende.
0: Ja, det er jo godt. Vi skulle ha en sanget ja. Rett. Du nevnte en av denne sjansjen til regn.
1: Ja.
0: Ugavne til Iktus.
1: Ja.
0: Og det er jo Alex som synger den sjansjen.
1: Han synger han, ja. Så.
0: Er dette sånn sjansjen vi får høre til oss sjansjen 4. oktober av konsertene?
1: Jeg vet ikke, det er ikke jeg gjort enn vi er akkurat hans sjansjen, men nå får jeg høre alle for en god til alt og mer. Og som er røyker, kjenner nok. Ja. Som er kjentor samtidig, ja. Men jeg stand i parentesla på flere, jeg har ikke hørt enda annet, så det er for bra i det. Men det kjente samtidig, men det kjente for mot vi kommande, så alt genker, hvis det er Alex samtidig, så klarer jeg det, vi går til hjelp.
0: La deg høre samtidig, det er en av utgavene til Iktus.

0: Hatta av sangrun, te er ein, av utgavene tja Iktus. Til lust etter sendingen er minnes til Iktus. Sendingen er gjørt i samband vi et Iktus fyrir atur av pall i løten den 4. oktober. Markunning og egang og merke er jeg fua av heimasynet preisim.fo. Gjester det er Svein og Pressgære. Svein, vi tar tås av sender om Sanger Tja. Iktus, vi tar tås om Sanger Tja. Alex Berensen, Sjolver hefur tú eisne djive, as in dyrt onla djút?
1: Ja, ég er djive hver hann, fyrir að finn flöver, ja, til samans, trutjar, fyrir að fyrirskar, ja, onka norska. Ja, ten starsta er i 2015, vi tog, så da vi er i 16 og 19, og så 18 i fjör. Flöver, ja, og så det var bare godt, og haft i uga av konsert, og Og jeg minnes det, nu har jeg nevnt det, tonleikeren og Sekariasen, mennar og ærer. Jeg husker jo om dette heime i Gøte, Norra Gøte. Så Jakob Sekariasen, anpann til Jakob, som må kjenne som tonleikere det. Hvordan rønt her var det? Det var flere blind i familiene, eller Dave.
0: Dave, ja.
1: Dave, ja. Og så... fick Harran så något gott på sig ur ödlån. Jag hade alltid så av och värst att stanna inte efter nu som har en egen som. Och nu det nämner utgav så minns jag ta ena sant så jag finns ju så gott gåan tacka till att lära och jag manglar ju år till lära så jag kontaktade Sägaris Sägariasen och man kunde hjälpa mig att skriva en text Och han svärar akkurat som han lyser så gott hvor han är och hur han är. Han säger att jag ska föra söka herran. Och om han ger mig en ägare hjärta så ska jag höra att det inte är en tvärt och inte det. Så spyr han och ger till pres med texten som herran är givet om. Det var hjärta av innebåden. Det var funnare sanker. Syster min tar en yngsta som heter Räkon. Hon synker ta ena versjonen så till. Han har varit en glädje för mitt hjärta. Han sover om mitt liv som säkert identifierar sig och har varit lite texten som har passat till mig. Så till det. Du kan gå och spela till hans ansikt vad du är vår.
0: Jag har alltid vid täckas ansikt Gösta vinner mig nu. Han är av utgående Färjestheim, inte så?
1: Jo, ja.
0: Lätt att höra honom.

0: Hatt av sankrun i hjärsta vinn i mun, vid Svein i Preskjæren, som är gäster i det av sendingene minnes du Iktos. En sending som är gjort i samband vid att Iktos för Atra Pall i luten i 4 oktober. Mer kunning och ägång och märkje är jag få och hemmasynet preisim.fo. Ja, Svein. Vi är kommande mot räntan och sändningarna, men vi tar i alla fall plats för en sändning. Jag tror att du kanske synder av söv i att han fyrer sändningen.
1: Ja, det är en sändning som jag synder är som är röjkor. Som är väl nog spalter i utvartningen. Och så var någon sändning till en som heter Ole Reiner som skriver texten till det. Och det är jag och Alex och tar så vast ur Amerika, Wild Side of Life. Ole gänger i honom, som jag har hört, och han ser röjtjön. Ur honom från Skorsteinen här i norra Dalle, och han oxar om Löve. Och jag ständigt skriva i skriften akkurat om mig till er, tid som vet inte hur det morgon kan hända efter Jakobsbrevet. Fyra fjörsta. Kvart är lövtäckare är spårlingrum. Så svärar han tid är det ju röjkor i sast. Luttla stund och är bortor. Och tar ju också ju lövet till Jakob här ner om kvarna. Så känner man lika nog folk nu. Som och vi känner hesmina. Tack och kommer till åkra och här nu. Och jag tänkte att sända hälsan ut efter jag var lika. Amos profet det här ständer han ger till rejare att möta gode tojnån. Och i mån och före jag mötte akkurat några folk om Jara, Kajen i Falpa och kom i Noahe till vi frälsen i Nävja Lugnån. Och det är sedan också spåren som du vet att det är vi trygg och inte har gärning om det här. Och jag säger att det är akkurat det. Det är så gott att få egna upplätande att allt är görst. Det är alls från herrans, det är bundgörst. Till någon, till att jag kommer åt det. Och det här är min egna snavestein. Jag vill hjälpa herran vid mina verkan för att bli frälst. Och det här är bara ofri och ovis. Och ta och ge jag som fick klarhet i att allt är görst. Och det är han som hälsar mig att bara ta emot i hälsan. Jag tycker att det är allt är görst. Fyra mig och jag kan tacka honom. Ta en fäcker fri och i mina sal. Så jag som spårningar om Tja Ola Reiner om Sancho som har röjkor. Han har allvar sig med Sancho. Han ser det lösa spårningar om att vara trajar. Och så gör det. Och det ontrona sig med er hade jag att sankaren som sankade Sanchon Alex Berensen så följde han ut till föringar kan man säga. Det var löj att han skulle färra så brottliga som sankaren ser till spårningen att det är brottliga kemor och så vidare. Och ta vannlockan som hände att förare och jordemanna i Haltarvar i Aachen. Det glömde jag om gadiator och började vi till gospeltur i Norrland och tabletar. Atmosfären bara tack som han bröst och boppade om Alex i färgen ja man kan också om att det är att hur så löjigt det är att han skulle färga så brottliga sjolvor som han sank om som han röjgår är en god sankar och vin och kylet vet inte hur vant att det är en kämmer och kräver sig så att det är stor år kan man säga. Och så ett att säga att det är att en dag där man vill vara var så ja. Mitt liv är utvecklat så där så att jag syns ju i någon ålder när tronten i norra Sverige och Danmark. Jag vill säga att det är en dag jag var i Lundavik av gröven till Alex. Här i Rosefällna i Stova. Steinman och Alex navnet och hugsa i om en västerkvärt. Tu är det vi är som jag är. Tu gav mig så nog. Tu är min fyrmynd och sankar och ögsnån. Tu gav utblåstrum till akkurat hentan kontri. gospel-tonleika støylon som jeg selv var liv i og nu, og liv i er, kan man sige. Vi har fyrir svont og fleir i London, så jeg måtte bare bodja høyde og takka bai Alex, og ikke minst frelsaren, oppett fyrir møyleika nær, at kunne føra hans og samtjør vujare, nu Alex ligger så inne grøv og liver i himmelen. Og tog jeg det så stort til Jakob, at og ikke oss, at jeg kom jeg tatt på mye, jeg setter store brus på den, at kunne få en lov, at føre og halte lov på i disse sangene som har betytt så nok for mye, og nå i tannsangeren som gav for en der ferdom, at jeg kan få lov til at bedre ta vujer og halte lov i det, til en fremmedje rettende, særlig syngning og glede. Det skal være min ente, Jakob, hvis det her. Men dette fløva i hjarta, og jeg vågner at tann fløva, som fløva mot hjarta, kan bæra slavnar inna padlon, og jeg kan fløva alt som koma her, vidt og sier sjolver i fløva ved det. Til mitt inns.
0: Svein Presker, takk for du ulde vi har vi okkur nøy det. Vi tente hisa sendingsna vi sendingsnån, som er røyker vi stytle med standa. Takk for du lortet.
1: Ja, tusen takk. Ja.

0: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Vi sender nå en fyrlester ved Bjarstå Pedersen, terapeut. Her evner at fyrbygja utroskap i Perlandet. Etter en opptøkka fra aprilmåned 2026 av fundet til Agape Følger. Og til Iktus med steg for opptøkene.
1: Ja, så vi får ta oss om evner at fyrbygja utroskap i Perlandet. Og tema hva hendte da, og hva gjør vi tvittet. Bør vi introdusere meg ordentlig, jeg heter Bjarstå Pedersen. Jeg har en bachelor på bibelsk rådgivning, altså terapi via bruk av skriftstøv, og en master i psykologi til salafrøye, men også til før familier. Så får vi da bruke nok snakk hva tog på hva hender utroskaper. Jeg synes at du er bare hva kunne vi gjøre vite. Og så man snakker om perle. Da du hører per, så er det ofte bør snakke om, ok, hva er gang er grensen? Hvordan lett kan man fære ved de utsatte kinnene, og hva er vi råkne som utroskaper? Og alt pør er du ikke lykke. Og da er det vi kvørst, som er pør, simpelthen settes nye og skriver en sortmale, hva er ok, og hva er ikke ok, og hva er ikke er det godt vi. Og så spør man, ja, men hva er ikke vi bare skriver en sånn sattmala fremfor fullt av folkene, og underskriver den ordentlig, og får en press til steder, og så er det tjona band. Og så sier man, vi vilja at vi er sammen til du vi og kjeler. Men hvis vi tittar i Bibelen, så sier Jesus at tjona band er en sattmala med en god og menneske. Det vil si at det ikke bare er tvei folk som gjør en avtale som de bråder med deres kjølvån hvis de velger at vi gjør fra deg, men en avtale som er gjort vi en kong som er iver akkara kongen, som er iver et lønversen. Så da blir det straks mer alvorlig. Og her sier Jesus i Matteus 16:6, han sier, hvor skal mennesker skilje til sunder som god til seg sammen? Og da er det ganske viktig å øse at vi minnes til at Gud ser alt. Okay, hvis vi blir, ja. Hender vi inn. Her. Gud ser alt, den neste nyeste punkt her. At vi der omgang til ensamhet. Vi der omgang til å bo ensamhet. Inni åker høtte, tar tankene som vi tok seg, tar som vi gjør i teltene, tar som vi gjør, tar vi der og bryr oss. Og alt så rett, vi er jo ikke ønsomme, vi har alltid åskåret. Du er god høyre og ser alt. Og så, hvis vi hittar i årstørsene 6-22, da snakker predikeren om at det er for inn til kån og annars manns, er som å genge ved gløven og barmen om, og at det kan man ikke gjøre uten å brenne seg. Så til en egg som er uttrykk, og det er ikke opp det for den ikke søttene, men det er alltid opp det. Og det gjør alltid skjer. Så kan vi spørre, ok, jeg prøver det å spørre tjatt roboten, hvor er folk uttrykk? Og han kommer hos noen hos godt noen, og møter tørver, og da kan man huske, han er bøtjen som snakker fem kærlighetsspråket, at man ikke møter kærlighetsmål til hver en øre, når man ikke tar seg samme mål, og sånne her ting. Men så er det alt som er blevet møyre, noe som man ser, at folk simpelthen er uttrykk vi vilja, så det er løyde spennende. Og det er kanskje sammen ikke lukker enn jeg fyr vil møte. Så er det hit vi vanlig en grense, at man er impulsiv, man får møløyga og man teker den. Så er det ånder, og det ser man nekt til ganske unge jenten, at det er løyde etter å vite hva det er, og det er løyde etter å være stedfester, å møte seg til kinnene, men at det er nok galtande för båda parter att man letar efter tryggleika och samleika och att nok också näka vi tar man så för en höllt är omstöver att man kan komma i sån stöv. Så är det där vi är konfliktsky att man kommer i att härla i blivet så att det är fullt av konflikten som inte blir låst där och så kan det tidigast lättare affära vi är till den nästa personen. Och så det som är impulsivitet och det är lytiskt och vi vandrar i en gränsen. Så det är det som är onökt att säga med att man inte damer det som man är i. Så är det Bibeln. Vad säger Bibeln om hur folk är uttryck? Och så spyr man, när du Bibeln löjv till tjonarskällorna, spyr att han spår inte först. Paulus säger att han inte blir tryggvande och han vill inte vara tryggvande. Så är det okej, men man tycker att han kan bli folk göra. Moses gav löjv till tjonarskällorna, tar folk att vara uttryck. Och i det säger psykologien, hvis herskaper er på i, så er det viktig at man rymmer fra hverandre. Men alt som er viktig å huske, og hitte etter, hvis man får inn og sette grensene ved utroskap, den herlige personen er som regel uttrykk for øsene, og ofte fist. Og da er det fint at man skal sette grensene her, og si at tjene skyldene for utroskap er ikke lengt av vennom. Men så får Jesus in och säger, hur kom den regeln att tjona skillnader för utroskaper kunde göras? Han säger, det här tog jag att åka görs det var så hör. Och det här kommer vi att läsa i Matteus 9, vers 9 till 8 och 9. Och här säger Jesus, du gör så tycker jag är så hör, gav Moses till kon löjv, jag skiljas för kon tycker jag. Men av fiston är det inte värre så. Och i sidan till kontan och kylis från konsynet tar det inte i fri hår och gyftes vi ärar druver hår. Och tann och gyftes vi fraskilda kvinnor druver hår. Så Jesus fär nog så härlig in. Och så säger man, okej, okay, vi vet att Jesus säger helt tydligt här att tjona kylnar kommer att även höra hjärsta. Men kunde vi föreslå att kanske otroskaper ojsnö kommer att även höra hjärsta? Og så må man spørre, hvordan hender det her? Hvordan får man et harsht hjerte, og kan det bli blitt etter? Og kan man så ikke, tar man hikker etter psykologien, hikker etter livstøyene, altså en liv i alder, hva hender vi en menneske? Og her ser man ofte at som folk eldes, så har det mer og mer ting som det er kjett om, som brosner vøner av forskjellige slø. Og så spør man, er det her bitt? Bittrøyd, er det et herst hjerte som man fjerde tjøkken løyve og det som man opplever? Altså er det så parstre av løsens gang, skal man bare gå og takke det? Er man lurer sin det her, altså er vi alt nå? Og et eller annet kan man få hjertet som er blitt etter. Jeg vil vise at det er en bok som er ordentlig skjeg, ordentlig gå. Og den er Willard F. Harley, His Needs, Her Needs, Building an Appraise A Fair-Proof Marriage. Hon lydde snäggt femgärliga språk och sätter det upp vad hände Martin när hon mera kinsbyte där en mån till femgärliga språk där. Hon hev så här säger tingene kvar hon säger att konan vill ha mer än vise kärlega. Att mer än demonstrerar han glädje för konan kommer hem, att han klämmer henne nästa vid henne och och att han ser så pent och han känner vid blomstrån och så förhåll till sätter

verkliga ikonerna. Och ikonen vill ha pening eller att hon vill att det är tryggt ekonomiskt. Och att mauren vill ha fri och harmoni, alltså ångar konflikter och att det inte är roliga för sig. Och så löjtar konan efter att mauren är en god pappa och mauren löjtar efter beundring. Och han säger att jag ser törvna inte är mötter så kunde folk gå för ut och löjta ett dömen är att stanna ett lat att jag är överstäckta fram och att jag har ullringt vid att säga noj. Och att det som man så gör är att man får in och snakka saman om de tingene som ikke rikker noe vel, og spyr om man kan gjøre noe vidt her. Og her husker jeg lukket til at her, at Mary vil ha fri og harmoni, og hun vil ha samtale, hvis man tenker synden av det her. Så det er viktig at, at man skiler hva en annen rett. Hva gjør hva en til at hun skal ta som alt de tingene som er tro på? Hva skal hun løse alle konflikter? Hva skal hun snakke til tingene de er seg? Så hun, hva er det omvendt? Hva er det mer enn som vil, vil hette der og hva som vil hit? Så ja, det er ikke pura sted. Men, men ofte er det slett ikke kritikk hva hva hva gjør det. Ofte er hva vi fører vi å bytte karakteren til mannen. Hon är för vi att bidra förhåll till. Hon är för vi att söka fri och söka harmoni och söka en god roll. Och när hon blir luckad ner och slökt så blir hon tätt. Och så gänger hon tog kan hon ganska bli frialig och inte fortäller. Men det tar hon blir färlig. Det tar begärden ofta att planlägga en rymma. Och ett som hjälper väldigt väl för att gå till underband till är en underbandsterapi. Alltså att man häver en 6-8 sessioner så har vi öronfölje som har varit djögt någon av jönarband som känner på en annan och trivas väl samman. Att ta sig djögt någon av sig imenska ävnena hur så löst du konflikter, hur så fyrdjöv du, hur så har du felaktsekonomi och vad gör du i svigerfamiljerna och annan sort. Och så tar han vidan att man kan bia samman. Att man kan simpelthen sitta samman och be och tänka någon och snöta om tänka någon som ring att hantera som man inte ordentligt vad och som man ska lösa. Och det är och snöna kan man göra att ta i annan över uttryck för att bygga all ditt attor och bygga fällskap attor. Till nästa slide är öjder maktsjuka. Det är ganska inte så rädliga lätt att snacka om men hvis vi tänker till er till honom his needs, her needs, about you här så snackar han om det att Mary vill ha respekt, han vill ha viring, han vill vara beundrare, han vill vara satt upp till. Och man kan kanske bruka ett muslimskt tjonarband som vi känner där typiskt, som ett ringt döme här i Västrämna. Det är något som vi inte inser. Kvar konan verar ganska sällt, eller ett man får ett daur i vissa. Och Mæren øyrene, underskriver myndelag i øyrene, slipper å bestemme om hun er ærtkurret, om hun slipper å køyre, om hun slipper å ha noe arbeid, om hun slipper til handels, og andre sånne ting. Det blir en slags åknerskap. Og vi først kan man godt føle en mer kontroll man har over medpersonen, eller ørenfølgene i rommene, mer tryggen føler man seg. Men psykologien viser til at du føler bare tryggen til at du styrer deg selv. Du føler deg omgang til tryggen til at du på en akkurat måte røyner å styre din meldparste eller ta med rundt om det. Det vil si at tannformeren for makt skaper engest i baumparsten. Så det er ikke noe som rigger på tannmaten. Og så hvis man snakker om makt, vi vil kjenne penger, så är Facebook en människa som ger gåra om ekonomi, som är miljardär och det. Och han säger att han gör det redan när jag bottar av det ekonomiskt. Och så säger han, en affär. Så om man ber är god för honom, en vers. Och i året har någon önträtt var här som ständer om att ta gåa och kona. Och så ner. Han säger att människor händer stolar på henne. Alltså ekonomiskt är människor spyr kona om råg och ska bruka pengarna. Och han säger så igen, han har brukt det här principen så är han ungefär fallit att.
Och visst man också då att han ganska är väldigt för Jarvor och hon har sett inte mer attralden så tärrig och lovel att jag har

0: felagsøkonomi og til å snakke om sine felagsøkonomi ut fra en bibelsk perspektiv. Ron Brauer 12:3 sier at han må ikke huske hakre enn han øyre huske, men han huske vi viste om alt etter som god har bytt øynene hver og mål hans er et skikf. Og fra Timoteus 6:9-11 sier, «De som ryk vil jeg være, fattle frøsting og snerre, om enkelt haplige, skjælige dyrter, som søkja menneskene nyer i øyeng og undergeng. Du peninga kærleik er råd alt ild. Av hese dyrt er nøkker vils fra trunne, og hava djøknostundje seg selv vi mange kvølen.» Og så sier han, flytta fra Hesson, stevn etter rettvis og godsøtta, trygg, kærlega og spekfer. Her som jeg les i USA, var et øra funt rukt ungførve. Og professoren som Øystein Gjordoterapi sier at en stor part av trobløkene som han opplevde i terapiene, det var at disse rukke falskene falt, og at de hadde rett til å være glede. Det är det rätt till att prioritera sig självan och att det är det rätt till att vara otrygg vid här vi. Och att det hade en slags trygg där ned på tammatan är märken vill det inte är vi pengarna som det är fredags åtta. Och då slapp det här vi till spelrummet på en lammata. Men det gör det redan större troplagar. Men det som regel händer att någon av tog är att det är lojiga av färre frakvärnaren och så är det bara hälterna. Så det är att föla att man är rätt till att göra något för sin själv är inte kärlek och är egentligen ett harskt hjärsta och att man öjer ett annat människa är också ett harskt hjärsta. Och så är det den kända versionen om kvinnor, aktumentikare och sånt här i Efesos 5:25. Jag har alltid läst visst den versen. Här, vi läser vers, börja från vers 21. Det är Efesos brev 5, från vers 21. Vär är kvart öron undergiv i ötta krisser. Till konor vill jag tycka äckna om honom undergivnar som herran. Till mären är höga konusunar, ansö Kristus är höga sankomnar. Han som är pressar likansunds. Ja, ansö sankomman är Kristus i undergivn. Skulle ösna konor i ödlån bära månån sin undergivnar. Till män älskar konor tyckare. Och så Kristus älskar er samkomna och gav sig själva för henne. Så ofta blir det brukt att ta ikonen kliar och grenjar och säger att hon vill att detta är bättre och hatta är bättre och något sådant. Att man säger att så aktar hon inte. Och jag också, Sten förklarar jag kunde så väl och jag nämnde när jag gav att jag har funnit vid man folk så säger att jag ska vara och alla hinner säger yes sir. Och det är funt vi kom fax så skulle alla se sina mening och så utifrån att så gör man kanske en äkva och om det. Alltså att vi hierarkimässigt fungerar helt annorlunda. Och manager med är Jomar han förklarar för mig att vi ser på en skirakor så ser man yes sir, kjort om man är stor med er. Att det är så reell militant hierarki om bara skipa att man får ju och sätter spornariteten vid det som den först har sagt. Och hvis man överför det här över och kom fax var det en troplägg. Vi hugsa ikkje når vi er ikkje snær, og hvis du behandler på den måten, så blir vi redde surere og bittere, og ikke la vi agere. Og det er ganske verst det her i hoa, at kom folk sitter ikke luttende på den måten, og det er ikke mange som er ulyttende, og skytteligere, ljøter, og respektløsere for det, eller hva man kan si. Og du er alltid enda ned på den, som jeg faktisk har kjøpt om bra Logos Hope, som heter Love and Respect. Og det er Dr. Emerson Eggerichs som har skrivet henne. Og han forklarer det så reellig vel, og så verkost. Det han beskriver etter respekt som det som konen har til å nå forelske. At han er så cool, og han er så høver, og han er så stersk, og han dår hatter, og han dår hater. Og det er bare simple at hun tar seg vel om mannen alle stene, og i ødlån setter seg fire at ta seg vel om mannen, og ta seg vel ved han, og at ta seg ved han på en måte som er oppegjende. Og han motsatt, det er omvendt at ta seg verlig ved henne, og at ta seg av henne, emotionella törvan att det är okej att nu är hon kett och nu är hon bänken. Hon har inte bort för det, hon har inte lite värd för det. Och hon ska inte styras kvar hon släpper affära för det. Men att hon att det tryggt det kommer vid att lyssna ner frustrationen och känslan och allt som flyter över i hötten och när försäljaren slä. Tog jag tar man så huxar om att det är älskar kunde det kanske Kristus älskar i samkomna. Det är att du är bön, det är att du brukar tog i sig med godet. Du upplever omkant dig att Guds värld är ett Du upplever omkant dig att Gud är survigt dig och brukar tögn och säger kom du nu att vi har sån här. Kan du inte djävast? Alltså Gud är släckkösten. Jesus förändrar in och säger de här ötterna som blir via plavan. Att han får in och tar domar och gör det ötterna för rätt. Så ja, det är allra viktigt att vi vet anser efter inte att söka om själva, inte att det var härstigaste i förkvarnören och att häva en viring och beundring för förkvarnören. Så, tackar vi till nästa. Här. Så är det det. Jag har också ofta när man snackar om härstigaste ta ganska man också på en bitröjt. Men bitröjt, härstigaste är ganska mörre än det. Men låt oss ta oss om vad bitröjt är. Och jag vet inte, det kan gå till en nekva män är bittre, men jag har aldrig gått till att jag vet om nekva koner som är bittre. Och nek tjun, ja. Om att konflikter inte är löst där. Och det är ganska det större tingene som svärfamilj och pengar ofta som är ettla konan är ett om det att hon följs illa behandla den här mannen, att hon följer han inte är nog värre än den svärsta efter. Och sen nek är bitter om att personen är ju pornografi. Och samfellet jag har kunnat det. Vi vill liksom säga att vart att göra det och tack det bara roligt och så just fired var så illa att det för budget och själv. Men nek folk följer det som utroskap. Och vi fyllde Jesus här åren, hvis jag anker hyggre efter kvinnor och gör ho av henne och hjärtat sin om, hever han långt och driv i hår vid henne. Så alltså det som du visuellt först vi holdt vi och hødde noen, är utroskap. Och det kan gått för att kärka att du får ett bittert hjärta som följs att ha rätt att hävna. Så nekva kan jag som jag gjorde för det är pornografi inte var lika vanligt. Så det till att pornografi gör det till att man har lättare att tracka över de gottorna till utroskap. Men jag påstår det att det är lättare att ösna inte märka någon att tracka över de till gottorna. Vid kvart som hänt eller vid kvart som manglande gränser och i förhållande. Så det är att man inte samstävar om pengar det är en stor troplage för nekvar. Och kan gott göra att folk följer att de har rätt till hetar och hattar. Nekvpölk är bitter om att bli manipulerade och nekv är bitter om att personen är relationssökning och att de möjligen ökar vid tog, vid pengar, vid uppmärksamhet, vid kärlega, vid beröring. Och så är det där verset, ja. Jag ska finna det fram. För jag passar på att tro i vers tjej. Det finna fram här. Som lades tid med en leve vidiga samman vid konon tickare som hinnom vajkare och lätte och höjre ter vid ter att här är och samarvingar till nya lösens för att böner tickare inte skulle vara hindrade. Au. Att böner kunde vara hindrade. Att ett annat människa ska kunna stanna vägen med till det är god och för att fyra att du inte får böner svär. Det är inte gott. Så vad kan vi göra till det? Jo, i råknar vi att vi kan be god om fyrdjöring och vi kan be märkande och om fyrdjöring till onkel ständer fyra för bönarsfär. Så han ber råkon vara fitt vid konar råkon. Men ojsne är att sucha till att det är för god är inte med av alla kvinna. Så vi vet samarvingar samman. Vi ser man rätt till himmelar, va? Han gör små månader i. Så kan jag till den personen som heter sex. Vi ska börja vid att läsa. Vi får göra en bra tjej. Från vers 3 till vers 6 är det. Her stender, halte tekn ikkje fra kvaren øren, utan vi samt ikkje og til bøen. Med øren gjer konene kildesyna, sommerløys øysne kona mannen. Kona ræver ikkje iver sin egna likame, men med øren. Såløys ræver heller ikkje med øren iver sin egna likame, men konan. Halte tekn ikkje fra kvart øren, utan vi samt ikkje fra bavon, og natur, så de få give tekn til bøen, kom så ser man atter, for jeg satan skal ikke frøste dekken, er at jeg tid jo ikke ment å være fremvaltende. Hette sier jeg som løyve, ikke som på, skriver Paulus om. Jekvann Zachariasen, det er sånn, den sørste bøkken skal anbefale til henne, hun skriver hette «At livet og at elsker». Hun har en veldig gøy bøk, unge som har fyrt bygger utrådskap, og at hva man kan gjøre hvis man kommer igjen som støver, at så kjøtt man en frøst over, så fyrer man til merken, og sier fra, og blir om hjelp, og så sitter man seg og bruker bønner løter sammen, og heldre en annen vil lykke, så som at man ikke fortsetter, vi tog som man en frøst over, og man sitter i nærke grenser rundt om te. Så jeg tror jeg en årlig opp i samband med te. Men han beskriver, gikk han, og har sånt noen, kvar en den kvinnan tosar om att hon älskar det är nog Salomon kong som hon älskar och så börjar hon vilja säga att hon öjer han och som har sångren fortsätter så i ändan så säger hon han öjer med och är öjer han att hållningren genu förandras inte till ognarskap och hävsjuk och men till att fullständigt övergiva sig och ojätter er och att te er till som Paulus skriver om er att kona räver inte sin egna lika med mävren, helt inte mävren över sin egna, men konan att man i sin samlöv och i sågkammaren och i sin hävra en sådan hållning att man är övergiven till kvann annan. Och här är det ganska viktigt att vi rodda vid samfällags hokkjönna som säger att en mävren, för han är det lugga mig inte kvar kona där, bara det är ankor. Om det står en seier for Østen i Ørdan. Altså, som er ferdig så lengt, at konar føler seg utnyttet han, og føler ikke at det innerlig løg ute. En professor som er tosset i vi, hun er i Jørsen egne kanning, og hun sier at hun har intervjuet 1000 imenske menn, og spør hvor vil du nærløkke ved konene, og så kommer han. Og alle som øyne sier hun sverre, og jeg vil innerlig løkke ved konene. Jeg vil at vi beger er åkt. Det vill säga, mävren har inte gjort intentioner. Mävren vill inte känna att han inte var ensam i sin egna kropp. Han vill inte uppleva att vara samman med en öron person. Och det var ett aha-upplevelse för henne som hon inte får ut som en budskap till ödsl. Att det drejer sig slett inte om utnyttelse. Det drejer sig om akkurat det samma som konan löjder efter i samtalen och utom lyttelklämmen och beröring någon där man gång får bo i kvann annan. Eller där man sitter tatt samman eller där man gång tur och löjest. Det är bara andra kommer jag någon där vid de små beröring och hin kommer ut där vid de stora och sånt. Det allt kommer ut där vid de stora. Men och tog er till här och så är det viktigt att att bevära att det är nej att det är er här. Så det kommer ofta fyra att konan säger sig i förhållande någon. Jag finns ju nog, jag tror inte det är mer. Eller nu är vi för gammalt lättare. Eller jag finns det här bötterna som är till mig eller ett eller annat. Och så säger hon, kanske inte finna det annat så kommer. Eller konan flyter ut. Eller blir mannen flyttar ner i chattlaren. Och så gänger två år. Och så finner människor en ära. Och så säger konan, jag vet inte vad som hänt här. Allt vi har fått. Ta kort akkurat som det skulle. Jag vet inte hur han pussar för att göra hattar. Men hon har släckt inte färd att hon inte i förhåll till två år och åren. Och att mävren tar visst att detta var livet och att det är korbergen och tog att inte man gör en annan möjlighet. Så det är viktigt att man är på boa vägar bär så som konan vill. Och så som Maren vill för att uppleva närlöga och för att hålla samman. Men också nu för att förebygga otroskap. Det är att vara säker i att det gånger inte två mannar eller att det ska vara. Då jag bara börjar lägga och investera i det. Det är så redan jag vill säga. Kan jag göra det och visa att det händer minne i sågammaren. Folk sitter och kärm. Det kommer simpelt än sin sågammare. Det finns det ut. Och då är det simpelt. Är det en stäck? Är det en stäck? Är det en stäck? Är det en stäck? Är det en stäck? Är det en stäck? fastare avtaler ösnu så att när konan kan bestämma sig vi hört någon att hon är vi bada. Och så till att man inte ger det och kjolsökne men man ger det och kärlega för kvann annan. Så är det till att man är kommen ut i utroskap och man vill ut i attor och man vill in attor och ta förhåll och mäten och bestämma sig att han vill fyrja och vill rota upp attor. Kvätt ska man så göra, kan man kan förhåll det komma attra kvara? Och absolut jo, och det kan bli bättre förhåll. Och då tar man för in och jag ser tingene och hyggre efter vardagen äcker ting som är törver som vi kommer att göra samman. Kommer vi för att spela om år? Ska kunna föra tuttar till frisör som även följer att han damar hur han ser ut. Eller ska vi börja för fitness? Eller vad ska man göra för att bygga förhållet upp? Eller ska vi visa att vi höra hur annan tar vi ta oss samman? Att vi skilja hur annan? Eller ska vi för att stola hur annan bättre på hur annan mat? Eller ska vi för att finna en felas mat att uppgöra bötterna på? Eller ska vi för att flytta bortstor för att se för äldre någon? Vad har vi ett bruk för att vi kan drivas och få ett bättre förhåll än åren? Och då är man ganska villig ordentligt till att arbeta vitt där man är kommit här till. Och så säger man, ja men vi får alltid stål på vi kommer till att. Alltså, det blir till att leva vi kontrollerar honom. Det är väl långt stäffes. Det ger bara mer angst. Och det blir helst till att man stadigt blir via gojma ting. Så på en eller annan mat så är det som man lägger ödel korsna på det. Och det är inte så att han som är blivit svigen ska finna det av ödlån. Han som hever svidje ska kåre alt korsna båret, og i mån er ødel. Ødel passår, alt. Og tog at man i en period skal bygge av litt opp. Og gjør man det, og kombinerer det med bøn, så vil jeg sagt cirka 12 dager, opp til trojar, få av litt atter. Det vil si at sår som kamera, EU-watching og GPS og alt sår det her, er ikke til tjene ikke noe godt. Men det är så som man ser och det är så som händer till att man får hoa att göra det. Så är det då att göra. Ja, ta nästa slide jag mer och dör går så färre man upp lätt hjärsta. Vad kan man göra för att blöjda så till hjärsta? Det som riggar ordentligt väl till att fyra. Men ofta så har vi inte så ordentligt fätan av vad fyrdjöring är. Vi talte ofta att fyrdjöring är bara att säga att det var okej. Eller ska bara fortsätta akra liksom det var åren. Det är det inte. Det är att säga i kylje av vilket man gör det där till att bli i vi. Det är att vara in och säga att det var slett okej. Och att det var ordentligt svarande och det gav till urslutet. Men fyrdjöring. Och vid fyrdjöring så kan man gå och säga i fyrdjöring där. Men det släpper inte in natter här. Så man har stadigt här rasarummet att välja kjolver hos när en person släpper in till en 18-24 vikmat. Till dömes hvis jag kommer in ur härlig vid dina bädden då låter de omgående i natter ut hos. Eller hvis jag kommer in och ställer från där. Allerhets helst inte in natter ut hos. Så det är vi nöjast att vara trygg. Trygglagen ska vara här först och främst. Och vi ska sitta att han som utgör språket enklar till omvändning, inte enklar att det är upp det. Och det är en stor månader och det är en lätt att finna det av vad månaderen är. Så det som man ger det är att man säger jag väljer att fyrdjöva att du dör till hattar som fick mig att följa hattar som gav hattar urslut. Och då har du förstått år och det är ordentligt ta följd av det lättnar. Och det är gott att du ska ge det flera för och kvar för du särskilt någon annan attor, den tre personen som kom i det förhållet. Och så har jag gått för att man ofta ska komma attor så är vi trygg, är allt i ordan. Faktiskt också jag en grund till att man förhärskar hjärsta till en observation till mer. Det är att redan jag är åkon är det så bänken för inte att vi älskar. Vi är så säkra i att på ett eller annat tushpunkt så vill vi kassera i eller vi är så säkra i att vi är så ska hon nog. Så vi nästan trusta under folk väck från åkon för att framskunda de processerna att komma i ett er. Och när kan vi få det blöda just innan att det är annan känna det att man ger det, att man trusta i en väck och att välja att vara, att låta dem in och att låta mig åka kärlek och kanske för att långa och säga okej, okay, då damer och streamer, först till var man gör dem till att man ordentligt lovar dem att se fra. så är det att man så aktivt börjar och visar kärlek och närlek efter. Och det är så små ting som att man ganska gånger sin tattar för att bo på en annan. Att man inser och kläm där man sats om morgonen och om kvällde. Att man ser sig bort sina kronor där man ligger i kövart. Att man bjöar sig till att göra en massage. Att man svärar pent efter. Att man bjöar upplysningar fram. Kan jag fortälla dig att man inte gör det? Sån små ting som virkelig gjør vi nalle. Og så det. Det er sørste. Lukas 12, for du sier her som skattet din er hjertet ditt vi. Så det er det som du investerer i, her ligger ditt hjerte. Så hvis du investerer alle dine tog inn i dine penger, så ligger ditt hjerte her. Hvis du investerer alle dine tog i togene av familie, så ligger ditt hjerte her. Og hvis du investerer alle dine tog i ditt arbeid, så ligger ditt hjerte her. Og hvis du alle dine tog i orske for inn i samkommet, så ditt hjerte her. Og hva til Bibelen sagt vi, Jakob, hvordan skal vi elske Gud? Av ødelen akkurat hjerte, akkurat hoved og akkurat sal. Så det her akkurat skatter å gjøre verre. Og årstøysene 4 tror jeg jo sier varvet hjertet ditt fram om alt, og i varvet vi er tog ut, og tog ganger løy vi ut. Altså at vi kan varvet det opp lett hjertet, vi kan anse etter det, at skal legges ut av noe, vi kan teke det av. Men Gud sier, og jeg glemmer det som at jeg skal teke bort og støyne hjertet, og gjøre det med en tøt hjertet. Altså at det er en gang som blir til at hoppe midtelen blett og og hørt hjerte, og helst enda av bleita. Så det er det her. Så hvis vi takker trommet til lykke, så sier Jesus at tjona skyldnaver kommer av høyre hjerte, og vi sitter spørningen, kan det være at utroskaper også kommer av tog? Så vi tok det etter nøkker at de tenkte noen som bøker og nettet sier om hvor utroskaper er, og jeg synder om hva som man gjør vidt da, og så at vi anser etter åker og hjert. Titt jeg, jeg tar svire.
1: Vi har sendt en fyrlester ved Bjørst og Pedersen, terapeut. Her evner vi at fyrbygge utroskap og i Perlandet. Hetta var en upptøka fra aprilmanna 2016 av fundet til Agape Følger. Og det var Iktus med Steif i upptøkene. Sunne kvöld fra klokkan 21 samsenda Iktus og utdørsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.